масъалаи худшиносӣ бо тамоми шаклҳои зуҳуроташ ба ҷумлаи масъалаҳои марказӣ ва мураккабтарини арзишии ҷомеа ворид мешавад. омӯзиши ин зуҳурот дар ҷомеаи имрӯза аҳамияти хоса касб намудааст, зеро масъалаи худшиносӣ ва махсусан худшиносии сиёсӣ барои кулли ҷомеа аҳамияти аввалин дараҷа дорад. бояд иброз намуд, ки худшиносии милливу сиёсӣ дар инкишофи истиқлолияти сиёсӣ низ таъсири назаррас дорад. ҳолати мавҷудияти ҳар миллат дар истиқлолият аст ва ҳатто андешаи истиқлол ба инсон қудрати бузурге эҳдо намуда, иродаи ӯро қавӣ мегардонад. пас истиқлолияти андеша бар асоси маърифати ҳастӣ буда, инсонро ба озодӣ ва худогоҳии миллӣ раҳсипор намуда, эътиқоди ӯро нисбат ба ватан ва истиқлолияти он дучанд мегардонад. истиқлолияти тоҷикистон бузургтарин омили рушду инкишоф ва шинохти асолати миллӣ мебошад. шунавандагони иззатманд, мо дар иртибот ба нақши президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ташаккули худшиносии миллӣ, худшиносии миллӣ ва нақши он дар тарбияи ҷавонон, вусъат ва густариши худшиносии миллӣ аз мавзӯъҳои меҳварии сиёсати давлат бо доктори илмҳои таърих профессор баҳриддин ализода ҳамсӯҳбат гардидем, ки ин дам бо ҳам мешунавем.

0: муаллими муҳтарам таҷрибаи давлатдории халқҳои олам собит менамояд ки ҳастии ҳар давлату ҷомеа ва рушди озодонаи ҳар як фарди он маҳз ба ҳисси миллии ватандӯстӣ кафолати муҳимтарини бақои миллату давлат вобастагии мустақим дорад мо бояд фаромӯш накунем ки мардуми шарифу сарбаланди тоҷикистон масъулияти ҳифзи манфиатҳои миллӣ таҳкими пояҳои давлатдорӣ таъмини амнияту суботи кишвар ва ободиву пешрафти мамлакатро ба зимаи мову шумо вогузор намудааст месозад суҳбатро дар ҳамин мавзӯъ оғоз намоем марҳамад
1: хуб ташаккури зиёд вақте ки мо атрофи бунёди давлатдории миллӣ суҳбат мекунем давлатдории миллӣ ташаккул ва рушдаш такя мекунад ба худшиносии худогоҳии миллӣ ифтихори ватандорӣ яъне дар ҷомеае ки масалан мо имсол 35-солаги истиқлолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистона ҷашн мегирем ба хотири он ки ҳамин тоҷикистон ташаккул ёбаду рушд кунаду минбаъда боз мақому манзалати худашро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мустаҳкам намояд бояд ки фардҳои зиёди ҷомеа дорои хусусиятҳои хуби худшиносии худогоҳӣ ва ифтихори миллӣ бошанд яъне худшиносӣ метавонад худшиносӣ фардӣ шавад худшиносӣ баъд мешавад коллективӣ ва худшиносӣ дар маҷмӯъ дар ҷомеа худшиносӣ фардӣ яъне фард шахс аз он сар чашма мегирад ки агар шахс аз муҳити оилавӣ тарбияи хуб гирифтагӣ бошад агар шахс дар мактаби таҳсилоти миёна дониши хуб гирифтагӣ бошад ва шахсе ки дар ки сатҳи таҳсилоти олии касбӣ яъне ба дараҷаи масалан ворид шуда бошад адабиёти илмию адабиёти адабию таҳлилӣ аз худ карда бошад пешвои миллат мегӯянд ки ифтихори ватандорӣ аз донистани таърих ва фарҳанги миллат сарчашма мегирад яъне барои чӣ дар масалан замони навин пешвои миллат ҳам китоби тоҷикона чоп карда ба мардум тақсим карданд ва ҳам шоҳномае чоп карда ба мардум тақдим карданд ҳамаш ба он хотир аст ки мардум хонаду донаду худшиносии худогиш хотираи таърихиш қавӣ шавад чунки дар шароити боз мегӯем ки вазъи имрӯзаи геополитикии ҷаҳон яъне ки худшиносии худогоҳи миллӣ ифтихори ватандорӣ баланд бардоштан ёки ташаккул додани ҳувияти миллӣ ҳамчун фишан механизмҳои асосии ҳифзи давлату миллат ҳастанд яъне агар дар ҷомеа фардҳои зиёде дорои худшиносии худогоҳии миллӣ зиёд бошад дар чунин ҳолат манфиатҳои давлатию ҷамъиятӣ хубтару беҳтар ҳимоя карда мешаванд ва ҳама гуна таъсири берунае ки шароити глобализатсия шароити таъсири масалан фарҳанги бегона аст масалан имрӯз мо мегӯем ки таҳдидҳои замони муосир аст ҳамаи инҳо барои ин ки пешгирӣ карда шавад барои ин ки давлат ҳифз карда шавад давлатдорӣ ташаккул ёбад рушд кунад бояд ки дилхоҳ шаҳрванди тоҷикистон дорои фарҳанги баланди худшиносии худогоҳии миллӣ ифтихори ватандорӣ бошад ва танҳо бо роҳи тарбия кардани ашхоси худшиносу худогоҳ ва хештаншинос ва дорои фарҳангу ҳувияти баланди миллӣ метавонам ки ҷомеаи имрӯзаи тоҷикистона боз ҳам ба зинаҳои болотари рушд расонам
0: хуб муаллими муҳтарам тавре дар урфият мегӯянд ҷавҳари худшиносии миллӣ аз дӯст доштани ватан модар забон таърих ва арзишҳои таърихиву фарҳанги сарчашма гирифта ба ташаккули шахсиятҳои дорои ҷаҳонбинии солиму пешрафта боис мегардад худшиносии миллӣ ин решаи давлату миллат аст мегӯянд агар мактаби миллӣ заиф бошад миллат пароканда ва нопадид мегардад баҳри мустаҳкам гардонидани мактаби миллӣ ки ҷузъи асосии он ватанпарастӣ хештаншиносӣ ва худшиносӣ мебошад чӣ чораҳои зарурӣ бояд андешид
1: дуруст мегӯед бозам мегӯем ки тоҷикистон як ҷумҳурии соҳибистиқлоле ҳаст ки кишваре ҳаст ки дар марказ ёки дар дили осиё қарор дорад ва дар ин ҷо мавқеи геополитикии давлатҳои абарқудрат бармехӯрад ва ана ҳамин шароит ба мо бояд ба ҳамаи давлатҳои абарқудрат муносибати неки ҳасана дошта бошем ва дар як вақт манфиатҳои миллии давлатӣ ҳимоя кунем барои ҳифзи манфиатҳои миллии давлатӣ тавре ки гуфтед худшиносии худогоҳи ифтихори ватандорӣ хотираи қавии таърихӣ ин решаи асосии бунёди давлати миллӣ аст ана барои ин ки ҳамин масалан мардуми худшиносу худогоҳ зиёд бошанд ифтихори ватандории мардум зиёд шавад дар тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ватандӯстӣ қабул шудааст ки ин бояд дар амал татбиқ карда шавад лекин дар баробар ин ҳама чизи вобаста ба худшиносии худогоҳии миллӣ хештаншиносӣ ҳувияти миллӣ фарҳанги миллӣ сарчашма мегирад аз тарбияи муҳити оилавӣ якум баъд зинаҳои болотар яъне барои ин чи бояд کار شما گفته درست است. یعنی پیش از همه باید که تمام وسایط اخباری عامه دولتی و غیر دولتی با تشویق و ترغیب فرهنگ گذشته و امروزه ما بیشتر سهم گذارند. در این روی وقتی که شخص از تاریخ گذشته خودش، از فرهنگ خودش، از هویت گذشته خودش آگاه می شود، در هویه هم وطن دوستی امروزه تربیت می یابد، هم خودشناس و خودآگاه می شود. شخص خودشناس و خودآگاه همه وقت کوشش می کند که منفعت های ملی و دولتی شه در جای اول گذارد، بعد منفعت های گروهی دیگر. بعد شخص خودشناس و خودآگاه وطن دوست دارای فرهنگ و هویت بلند ملی، یعنی در همه حالت در همه گونه وضعیت با منفعت جامعه، با منفعت رشد دولت دولتداری مثلا کوشش می کند. یعنی این یک نمودش بیشتر تشویقات با واسطه وسایل اخبار عامه. اما از این خوبتر ما باید سر کرده از باغچه ها، از مکتب های تحصیلات ابتدایی، میانه کسبی و تا مکتب عالی، یعنی فن هایی که با انسان سازی، با شخص را با وجود آوردن، شخصیت تربیت کردن، روانه شدن، تعلیمشان زیادتر کنیم. ببینید که مثلا تاریخ تاجیکستان میگیم، تاریخ معاصر تاجیکستان، اما همین تاریخ معاصر تاجیکستان دانستنش خوب است، اما باید که این آموخته شود از همون زمانهای باستان، از دوره پیدایش جامعه انسانی تا به امروز. بعضی ها حتی میگن که ما باید تاریخ معاصر تاجیکستان آخر سالهای 90 آموزیم. یعنی این کنده شدن همین خاطره تاریخی است. حاضر مثلا ما تاریخ معاصر ما اساسا از دوره انقلاب اکتبر بنیاد دولت سوسیالیستی میآموزیم. یعنی یکی از وظیفه های اساسی فن های جامعه شناسی پیش از همه تاریخ، این انامین تقویت خاطره تاریخی است و این باید که همین میراثیت از دوره باستان تا به امروز آموخته شود. و این مانند ادبیات تاجیک، زبان تاجیکی، خب دیگر فن های جامعه شناسی مثل فرهنگ شناسی و دیگر دیگر، اینا باید که آموزششان به طلبات امروزه دولتداری ملی مطابق گردانده شود. سر کرده باز میگویم که از همون مکتب تحصیلات عمومی. و این وریانت دیوم اگر باشد، وریانت مثلا سیومی که چی باید کرد، باید که مثلا همون شخصان خودشناس و خودآگاه و دارای فرهنگ بلند افتخار وطنداری در دلخواه حالت یا که توسط وسایل اخبار عامه برآمد کنند، یا که در تربیت معنوی و خودشناسی جوانان در دلخواه جای جمعیتی سهم گذارند. یعنی اینجا همون شخصیت هایی که در حقیقت در گذشته فرهیخته بودند، تربیت دیده بودند، اما به یک سن نفقه و به یک سن بازنشستگی رسیدند، همه رسالت خودشان را با راه تبلیغات و تشویقات و خودشناسی و دانستن تاریخ و گذشته و فرهنگ ملی بیشتر سر و کار گیرند، تا که جوانان نورسای به این روحیه بلند خودشناسی ملی تربیت کرده. یک راه دیگرش همین است که مثلا وقتی که ما گذشته میگوییم، گذشته ما سر کرده از همین تمدن آریایی از اوستا تا به مثلا ادبیات عالم شمولی که از دوره رودکی تا به امروز آمده زیاد است، هزار شاعر صاحب دیوان داریم. یعنی تبلیغات و تشویقات میراثی

0: тоҷикистон дар ҷаҳон мавҷуди ту мавҷуди ман муҳтавои ту сурудам эй вуҷуду боди ман
1: чашмаҳоят гашта бас барномаи аҳли башар обҳоят баҳри ман дарёи ман ҳам руди ман
0: сангу хоку хору хас бар ман гулу гулзорҳост қуллаҳои аср созад кай кунад падруди ман
1: дӯст дорам ҳам фазову ҳам ҳавои форамат сажда орам сӯи ту эй каъбаи мақсуди ман
0: нафъу нанги давлатамро арзишаш боло гирифт манфиатҳои ватан маҳсули садҳо суди ман
1: шодии хурду калонро нест бин ҳадду канор фахрам аз тифли саропо чангу лоёлуди ман
0: баҳри ятимон бахту шодию нишод овардаӣ бесаробонҳо барам ҳастанд чун маъбуди ман
1: эй ниҳонӣ меҳвари рушди нумои мамлакат амни ин кишвар бувад ҳам амру ҳам фармуди ман

0: имрӯз саҳифаеро аз зиндагии марде варақ мезанем, ки дар вуҷуди ӯ ду ҷаҳони зебо, ҷаҳони илм ва ҷаҳони ҳунар ба ҳам омада буданд. марде ки ҳам дар саҳнаи ҳунар бо овози дилнишинаш маҳбуби мардум гардид ва ҳам дар саҳнаи илм бо пажӯҳишҳои арзишмандаш эҳтироми ҷомеаи илмиро соҳиб шуд. имрӯз аз донишманд, муҳаққиқ, оҳангсоз ва овозхони маъруфи тоҷик устод Ҷурабек Назрӣ ёд мекунем.
1: Oh, see.

23 июни соли 1946 дар деҳаи зебоманзари Наврухи ноҳияи Ховалинг кӯдаке ба дунё омад, ки тақдир барои ӯ роҳи ғайриоддӣ интихоб карда буд. ӯ дар хонадоне ба воя мерасид, ки падару модараш аз дарвози бостонӣ ба Хатлон кӯч баста буданд. Муҳити оила, фарҳанги мардумӣ ва сурудҳои маҳаллӣ аз овони кӯдакӣ дар қалби ӯ мери сухан ва мусиқиро бедор сохт. соли 1954 оилаи онҳо ба шаҳри Душанбе кӯчид. Дар пойтахти кишвар истеъдоди ҷавон имкони бештари рушд пайдо кард. пас аз хатми мактаби миёна соли 1963 Ҷурабек Назри донишҷӯи факултаи таърихи филологияи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон гардид. он солҳо кам касе гумон мекард, ки ин ҷавони дӯстдори адабиёт рӯзе ҳам ба яке аз донишмандони маъруфи кишвар табдил меёбад ва ҳам бо овозхоне, ки сурудҳояш дар гӯшаҳои гуногуни Тоҷикистон танинандоз хоҳанд шуд.

баъди хатми донишгоҳ ӯ фаъолияти худро дар Академияи илмҳои Тоҷикистон оғоз кард. Аз зинаҳои аввалини илмӣ гузашта, тадриҷан ба яке аз чеҳраҳои шинохтаи муҳити илмии кишвар мубаддал гардид. Соли 1974 рисолаи илмии худро ҳимоя намуд ва солҳои баъдӣ бо таҳқиқоти арзишманд дар бораи адабиёти форсу тоҷик, мероси хаттӣ ва фарҳанги миллӣ машҳур шуд. Ӯ даҳҳо мақолаи илмӣ навишт, муассисаҳои бонуфузи илмиро роҳбарӣ кард ва то ба вазифаи мудири ганҷинаи мероси хаттии донишкадаи забон ва адабиёти ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ расид. Аммо дар баробари ин ҳама дастовардҳои илмӣ, дили ӯ ҳамеша бо мусиқӣ метапед.

0: ҷурабек аз ҷумлаи инсонҳое буд ки ҳар суҳбаташ инсонро ба андеша мебурд. ӯ ҳамеша барои дӯст доштан вақт меёфт. дар вуҷудаш фарҳанг, дониш ва меҳрубонӣ ба ҳам омада буданд. вақте аз адабиёт ҳарф мезад, эҳсос мешуд ки тамоми ҳастиаш бо фарҳанги миллӣ пайванд дорад. воқеан ҳар касе бо ҷурабек назри ҳамнишин шудааст, пеш аз ҳама аз инсондӯстӣ ва самимияти ӯ ёд мекунад. хотираи гулрухсор сафиева шоираи халқии тоҷикистон аз ҷумлаи шахсиятҳое буд ки ҷурабек назриро аз наздик мешинохт. дар бораи ӯ чунин гуфтааст:
1: бо рӯҳи баланд кӯҳро каҳ дидӣ, дар роҳи мурод кӯталу чаҳ дидӣ. бо ин ҳама ормону ирфон эй дӯст, афсӯс даре умри кӯтаҳ дидӣ. 24 майи соли 2020 мо ҷурабек аз даст додем. бадтарин рӯз буд барои ҳамаи мо. хуб он сол ба ҳаматон маълум аст, ёдаша намехоҳам ки ба ёди шумо биёрам. мегӯям ки марги олим марги олам аст. ҷои як касе хуба, ҷои як касе нотакрора ҳеч кас гирифта наметонад. ман ҳеҷ одат карда наметонам ки ҷурабек нест. бо дӯсти азизам, ҳамсинфи мо, ҳамкурсим, як бора аз курси сеюм тамоми ҳунар, эҷодиёту истеъдоди ҷурабек, истеъдоди зотиш пайдо шуд. бисёр дуруст гуфтам дар масъалаён ки шеърои ҳаркаларо намехонд. ман мехостам гӯям ки зиндагии ҷурабек мисли ҳамаи инсонҳое ки ҳунар доранду илм доранд баъди маргаш сар мешавад. ба қавли бозор, ҷои ӯ дар дида буд, акнун ба дилҳо рафтааст.

0: Ҷурабек Назри аз зумраи он шахсиятҳое буд, ки илму ҳунарро муқобили ҳам намедид. Ӯ исбот кард, ки донишманд метавонад ҳунарманд бошад ва ҳунарманд метавонад соҳиби ҷаҳонбинии амиқи илмӣ бошад. Сурудҳои ӯ имрӯз ҳам дар ёди дӯстдорони санъат боқӣ мондаанд. Овози ӯ садои меҳру садоқат буд. Вақте месуруд, шунаванда танҳо суруд намешунид, балки эҳсоси самимияти як инсони покро дар меёфт. Адиб ва ҳамқадами фарҳангӣ Ортиқ Қодир дар ёдоварӣ аз Ҷурабек Назрӣ чунин шеърро қироат кард:
1: Ончорон зе ки чу аз ҳодиса бар бод равӣм, ҳусни маънӣ нагузорад ки ту аз ёд равӣ. Устод Ҷурабек Назрӣ ҳамин тавр зистанд. Тамоми ҳаёташон, тамоми сиришташон фарҳанг буд, адаб буд, ҳунар буд. Дар ин як рӯзи фирӯзӣ, дар ин як рӯзи ҷашну сур зиёрон ёд меорем. Ёрони ҳунар, фарҳанги бас воло, зи арбобон, ки умри андар ин роҳ рафтан, ҷон супурдан. Чи ёде, ёде ному, ёде кору, ёде рағбатҳои бепоён. Чи ёде, ёде фазлу, ёде адлу, ёде он бас беҳтарин инсон. Чи ёде, ёди завқу, ёди шавқу, ёди фарзандони пурбонанг, ки дунёро биёварданд ин зебоиву ин ранг. Агарчи он ҳама дар гӯшаи имрӯз дар хобанд, куҷо хобанд, чу бо хуршид меоянд, чу бо хуршид метобанд, ва гармӣ равшаниро баҳри мо аз баҳри олам, баҳри одам ҳадя месозад. Ба ёди рафтагон, он зиндагони дар ҳунар ҷовид, ҳунарро дӯст дорем, ил бубандем, ҷовидони мо. Агар хоҳем монад ин ҷаҳон ҷовид, агар хоҳем бошад ин ҷаҳон зебо, агар хоҳем доим зиндагонӣ, зиндагонӣ.

аз он инсонҳое буд ки ҳузураш ба маҳфил нур мебахшид. Ҳамеша бо чеҳраи кушода, сухани нарм ва андешаи амиқ миёни мардум қарор дошт. Дӯстонаш ӯро на танҳо барои донишаш, балки барои одамгарияш дӯст медоштанд. Воқеан ҳам арзиши инсон пеш аз ҳама дар хислат ва ахлоқи ӯст ва Ҷурабек Назрӣ дар ин ҷода намуна буд. ҳуруми май соли 2020 қалби ин фарзанди фарзонаи миллат аз сапеш боз мон. Хабари дар гузашти ӯ барои ҷомеаи илмӣ ва фарҳангии кишвар талафоти бузург буд. Аммо шахсиятҳои чун Ҷурабек Назрӣ бо марг аз миёни мардум намераванд. Онҳо дар китобҳои навиштаашон, дар пажӯҳишҳои анҷом додаашон, дар сурудҳои дилнишинашон ва дар хотираи мардум зиндагии ҷовидона пайдо мекунанд. имрӯз мо бори дигар ба ёди устод Ҷурабек Назрӣ сари эҳтиром фуруд меорем. Рӯҳаш шод ва манзилаш обод бод. сомиёни арҷманд, инҷо расидем ба анҷоми барномаи ёди соҳибдилон, ки аз радиои Садои Душанбе садо дод ба анҷом расид. Дар таҳияи барнома санг гузоштем масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Абдуманон Раҳимов. То барномаи дигар саломат бошед.

бо ёди ватан вас бувад ҳар нафасам. Бе ёди ватан нест ҳавою ҳавасам. Бо дӯст ҳамеша сарбаландам дар умр. Душман ки набошадам агар ҳеҷ касам. Садои душанбе пайвангари қалбҳост.

0: бо ёди ватан вас бувад ҳар нафасам. Бе ёди ватан нест ҳавою ҳавасам. Бо дӯст ҳамеша сарбаландам дар умр, душман ки набошадам агар ҳеҷ касам. Садои душанбе пайвандгари қалбҳост.
1: мавҷи баландпарвоз 102.2 FM садои душанбе.
2: Радиои садои душанбе, радиои мардумист. Бо мо ҳамнаво бошед.

чун дарахти кӯшаровида, мо ву ту пайванду пайвастем. Пеш аз ин бо ҳамдигар будем, баъд аз ин дар якдигар ҳастем. Ман пурам аз ту, пурам аз ту. Ман мурам дар ту, мурам дар ту. Косаи обе ки чашми туст, андар он хоҳам ки хас нафтад. Косаи шире ки рӯи туст, андар он хоҳам магас нафтад. Ман пурам аз ту, пурам аз ту. Ман мурам дар ту, мурам дар ту. Аз ту осон нест дил кандан, мешавад банди дилам канда. Ҳар касе сӯи ту меёзад, мекушад он кас маро зинда. Ман пурам аз ту, пурам аз ту. Ман мурам дар ту, мурам дар ту. Чун дарахти кӯшаровида, мо ву ту пайванду пайвастем. Мо ву ту бо ҳам ҳамеистем. Мо ву ту бе ҳам намеистем. Ман пурам аз ту, пурам аз ту. Ман мурам дар ту, мурам дар ту. Гар равад дасти ту аз дастам, он замон дасти ман аз ман нест. Ман ки аз ҳастии ту ҳастам, мешавам аз нестият нест. Ман пурам аз ту, пурам аз ту. Ман мурам дар ту, мурам дар ту.

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: рост омада аст, ва ё замоне ки ту метавони аз ҳама имкониятҳое ки дорӣ, масалан ё истеъдодҳое ки дорӣ, онро рушд бидиҳӣ, аз худат дарак бидиҳӣ, нишон бидиҳӣ ки ман кӣ ҳастам. Мо шукр мегӯем аз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, аз пешвои сулҳпарварамон, ки тавонистанд бо эҷоди ҳамин гуна як фазои осоишта, бо эҷоди як фазои маърифатпарварибу илмдӯстона барои кӯдакону наврасон як ҳаёти воқеан ҳам фаромӯшношуданиро эҳдо кунанд.
1: мо ки дар шаҳри Душанбе қарор дорем, дар пойтахти азизамон, бубинед дар тамоми кӯчаву шаҳру ноҳияҳо майдончаҳои солимгардонӣ аст, майдончаҳои варзишӣ аст, майдончаҳои яъне ҷойҳои фарҳангӣ аст. яъне кӯдакон, чӣ хеле шумо гуфтен, ҳама имкониятро доранд, танҳо аз онҳо давлат ҳукумат чӣ мехоҳад? Хонанд, босавод шаванд. мо ҳам кӯшиш мекунем ки ҳамин барои пешрафти илми худи ҳамин кӯдакон як зарра ҳам бошад, яъне таъсирпазир бошем.
0: Бале. Дар пайравӣ ба сиёсати пешгирифтаи президенти муҳтарамамон, дар пайравӣ ба иқдомҳои шаҳрдори ҷавону меҳрубонамон, ки мо вақте саҳаргоҳон мешавад, хонае ки мо зиндагонӣ мекунем рӯбарӯи ду майдончаи сабз аст. мо он майдончаҳоро майдончаҳои сабз мегӯем, ва мебинем ки аллакай он майдончаҳо саҳар ҳам ки бошад, нафарони гуногун онҷо ё масалан қадам мезананд оҳиста оҳиста, синусоли гуногун гирди он майдонча, ё мебинем ки ҷавонҳо, наврасҳо, хонандагони аллакай синфҳои 9, 10, 11 ҳастанд ки онҷо машқ мекунанд саҳар, саҳаргоҳон. ва боз тобистонҳо, ман фикр мекунам солҳои гузашта, ман инро тобистони гузашта доимо мушоҳида мекардам. ҳоло фикр мекунам баъд аз имтиҳонҳо аллакай боз ҳамин мавсим шурӯъ мешавад, ки як нафар марде ҳастанд, ки кӯдаконро, яъне бачаҳоро дарси футбол медиҳанд ҳар рӯз, ва ихтиёрӣ, яъне ҳамин корро мекунанд. мо суҳбат доштем бо он кас, гуфтанд ки ман худам яъне дар гузашта тренер будам, ҳоло дар хона ҳастам, вале наметавонам аз кори дӯстдоштаам даст бикашам, ва ҳамин бачаҳоро ҷамъ кардам. инҳо мисли як яъне ҳамин воқеан мисли як мураббии варзиш барои ҳамон кӯдакони маҳаллаи худ хидмат мекунад.
1: бале, вақте бо кӯдак саркор мегирӣ, аслан душвор аст, лекин форам аст бо кӯдак. бо кӯдак кор кардан, яъне кӯдакро сохтан бисёр
0: лаззатман
1: лаззат мебахшам. ами ман аз ки қаҳрамонои хоки қаҳрамонои миллатро аз фазои ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба шаҳри Душанбе овардан, мо хостем ҳамиро ба кӯдакҳо як намуд фаҳмонем. агар шумо дар сафҳаи фейсбук дида бошед, давлат сафар як шери мушти хок нависанд, чӣ хеле хуб нависанд. мо аз ҳами ғолибои маросими топ 35 дар маросими топ 35 аз ҳисоби ғолибон мо ҳаминро як антуранги вай тайёр кардем, чӣ мегӯям, ранги шеър тайёр кардем, сараввал аз он оғоз кардем.
0: бале,
1: мо
0: видеоролики хеле хуб омад.
1: бале, мо ҳама тавонистем ки ҳамин иқдомро, яъне аз замони кӯдакон, кӯдакон шунаванд.
0: бале,
1: ин хеле барои вай ба фикрам ки нақстар аст фаҳмиданашон. мо ҳами кӯшиш мекунем ки ҳар иқдоми сарвари давлат мегирад, яъне роҳбари шаҳри Душанбе мегирад, мо кӯшиш мекунем ки ба кӯдакон, бо забони кӯдакона расонем. баъд онҳо боз аз забони худашон мешунаванд, ёд мегиранд, ё ки аз чӣ мегӯянд, ҳамсолои худашон ибрат мегиранд.
0: бале, шумо хеле иқдоми хуб кардед, чунки вақте мо дар мавриди ҳамин қаҳрамонҳо суҳбат мекунем, аксарият намедонанд дар мавриди зиндагинома, корномаи онҳо кӯдакону наврасон. дар суҳбатҳое ки мо вобаста ба ин мавзӯ доштем, ҳатто ба вазорати маориф ва илми кишвар низ пешниҳод кардем, ки бояд маълумоти бештар доир ба қаҳрамонҳои мо дар китобҳои дарсӣ оварда шавад. яъне хонандаи имрӯз, навраси имрӯз бидонад, ки барои чӣ ба Нусратулло Махсум ё Шириншоҳ Шоҳ Темур عنوان قهرمان داده شد. یعنی آنها برای کدام خدمت هایشان صاحب عنوان قهرمان شدند، از زندگی نامه آنها معلومات بیارند. و فکر میکنم که باید بیشتر و بیشتر دایر به کارنامه آنها گفت. و ما هم تماشا کردیم از صفحه اجتماعی فیسبوک اون شعر، یعنی چند نفره کودکان

0: پرچه پرچه خوندن خیلی خوب است و تاثیرگذار هم هست. بله. اکنون در همین زمینه میخواستم بپرسم که باز چی نقشه ها شما داره تو اینکه ما از همین اقدام ها، همین شخصیت ها و دیگر شخصیت های تاریخی همون به کودکان آشنا گردد.
1: برای خوب قیل کردید، در عرفه تحتیلی تابستان قرار داریم، ما علاقه نقشبندی کردیم، سه ماهی تابستان نقشبندی کردیم و برای هر یک قهرمانی که علاقه آورده شدن ما سمینار تشکیل کردیم. شکل شما گفتید که در برای یادوش روز، در برای قهرمانی روش، برای چی کارهایشان، یعنی قهرمانی جمعی تابستان رو گرفتن، ما سمینار تشکیل کرده به نقشه گرفته شده است. یعنی ما این رو در دوام سال برگزار می نماییم.
0: خب، یعنی برگزاری سمینار ها.
1: بله بله، اگر چورابینی ها
0: خوب می شود،
1: خودی اگر شویر و نویسندگان رو دعوت می نماییم که از زبان آنها شنوند.
0: بله، خیلی اقدام خوب است و حتمی و سری وقتی هم هست.
1: بله.
0: و مهروجدین، اکنون شما نیز می خواستم با صحبتمون همراه شوید. کدام محفل ها هست در مرکز شما؟ خب، محفل های نام به نام میخواستم برای شنونده ها بگوید. حتما شنوندگان ما که ساکنان شهر دوشنبه نیست هستند مراجعه خواهند کرد.
2: در نزد مؤسسه دولتی مرکز تحصیلات علاوگی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه نزدیک به 30 تا محفل های دائم عمل کننده فعالیت میکنند و اینها عبارت هستند از محفل های شاهمات و محفل های رسامی، دو زندگی، پاپردوزی و آموزش زبان های خارجی از قبیل محفل های زبان روسی، زبان انگلیسی، زبان آلمانی. اینچنین برای کودکانی که به مکتب های میانه آماده میشن، یعنی محفل انکشاف نطق برای کودکان خردکک اینجا فعالیت میکنند و در عموما 30 تا محفل در نزد مرکز تحصیلات علاوگی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه همه روزه فعالیت میکنند و منتظم همه محفل ها پر از کودکان هستند و آنها پیوسته آمده در محفل ها شرکت میورزند و سویه دانش خودشان را تا جای افزون میسازند.
0: تشکر، سپاس. و حالا اکنون که ما از این محفل ها شنیدیم، فکر میکنم شنوندگان ما میخوان که بیشتر و خوبتر باز بدانند در محفل های زبان خارجی که شما گفتید، یعنی درس ها چگونه میگذرد، کتاب ها، اسباب و ایونیه تامین هست، چگونه است؟
1: اولی من میخوام صحبت کنم. من که تحصیلات علاوگی بسیار میکردم، یعنی جای های هست که یعنی پولکی است.
0: بله،
1: من я бор фикр кардам, ки шуд дар онҷо пулаки аст, кӯдак бисёр аст.
0: Бале.
1: Хуб, аз марказҳои онҳо дидан кардам, яъне байни мо фарқият ҳаст. Яъне онҳо намедонам чӣ доранд, ки дарс метавонанд, қадар кӯдак бисёр доранд. Аз мо ройгон аст. Аммо шароите, ки маркази мо дорад, яъне давлат ва ҳукумат шароите, ки фароҳам овардааст, он марказҳое ки яъне хусусӣ аст, онҳо надоранд шароит. Мо досткоҳи электронӣ дорем, китобхона дорем, ки тамоми китобҳои дарсиву адабию илмӣ ҳаст. тариқи ролик видеоҳо ҳаст, ки худи омӯзгорон таъсис додан аз рӯи дарс медиҳанд. ман дӯстон рафиқон зиёд дорам, бо як флешка дорам, масалан кӯдакони ман алакаи русию англисӣ суҳбат мекунанд. чӣ гуна суҳбат мекунам? Вақти хонад аст, ман видеоролики, масалан, кӯдак чӣ хеласт, филмро бисёр дӯст медорад. Ман ҳамида тариқи видеоролик дар компютер ё ки дар телевизор бимонам, кӯдакон аз ҳамон тамошо карда ёд мегирад. бисёртар аз ҳамон видеоролико ҳам истифода мебарем мо, ки кӯдакон завқу шавқи кӯдакон ба мултфилм аст, тариқи ҳамонҳо алакай меомӯзанд ҳамон
0: чизоахориҷиро
1: меомӯзанд.
0: сипос. маҳфили попурдузӣ гуфтед. дар барномаҳои мо бисёр занг мезананд ва ҳам мепурсанд, ҳам падару модарон ҳам мепурсанд аз он ки ин маҳфилҳо, яъне агар ки ройгон ҳаст, вале шароиташ чӣ гуна аст? худи ҳамон мошинаҳои дарздузӣ, попурзанӣ ҳаст?
1: бале, мо зиёда аз 15 намуди мошинаҳои дарздузӣ дорем, аз қабили ду зандагӣ, попурдузӣ, аврилок, яъне гуногун дорем. кӯдакон духтарон омада алакай барои омода шудани оила оянда ба шавҳар баромадан алакай омодагӣ мебинанд. мо зиёд дорем духтароне ки алакай мебиёянд, куртадузиро ёд гирифтанд, алакай барои худашон пеш аз ид омада худашона алакай таби дили худашон ба худашон курта медузанд. ин гуна духтарҳо бисёр ҳастанд ва аз он падару модароне ки алакай намедонанд дар бораи ҳамин марказ. хоҳиш менамоям ки суроғаи мо шаҳри Душанбе, кӯчаи Деҳлави 8, назди собиқ бозори Шоҳ Мансур аст, чорум ошонаи мактаби 65. омадан ҳамҷа кӯдакон наврасона, яъне кӯдаконашро аз фазои холигӣ гирифта оварда ба дарсҳои мо ҷалб намоянд.
0: ташаккур дӯстони арҷуманду гиромӣ. яъне суроға бозори ба қавли бале собиқ бозори Зилёни хеле маъруф буд ва яъне шумо агар аз марказ ҳам мегузаред, баъд аз фурӯшгоҳи яъне Садбарг фурӯшгоҳи мағозаи Гелос аст ва дигар тарафи дасти рост муассисаи таҳсилоти яъне рақами 65 аст ва дар ҳамон бино қарор дорад маркази шумо. ҷои қарори он ҳам низ яъне як мавзеи хуб дастрас ҳаст, ба роҳ яъне наздик ҳаст. метавонед ки ҳатман муроҷиат кунед, шунавандаҳои гиромӣ, волидайни азиз. ва худи ман ҳам акнун шунидам дар мавзеи ҷойгиршави шуморо албатта. ва хеле хуб аст ки чунин марказҳо пайи фаъолият ҳастанд. таваҷҷӯҳи кӯдакону наврасон дар замони имрӯз мо медонем ки боз ба техника ва технология хеле зиёд ҳаст. ва ин маҳфилҳои шумо чӣ гуна мегузарад?
1: мо вай соли 2023 як кабинети инноватсионӣ кушодем. меҳмони олиқадр омадан ба худи ҳамин марказ. дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерреш омадан ташриф овардан ба марказ. яъне барои кӯдакон наврасон бар чӣ мегӯям дарсҳои компютерӣ, идеяҳои худи барои бизнеси кӯдакон наврасон чӣ хел ба фазои бизнес гузаранд, яъне фазои чӣ мегӯям
0: тиҷорат
1: онлайни,
0: онлайни
1: ҳам худи тиҷорати ки ҳамарӯза ҳаст. яъне ҳамин чизҳоро мо мегузаронем дар онҷо. зиёда аз 30 нафар кӯдакон ҳамарӯза метавонанд ки дар онҷо дарс гиранд. боз аз ихтироъкорӣ алакай кӯдакону наврасони мо дар чандин озмунҳо соҳиби ҷоиза гаштанд аз рӯи ихтироъкорӣ.
0: ихтироъкорӣ.
1: мо оиди ин чӣ мегӯям давраи техникаву технология аст, мо ин аз назар дур намемонем. мо кӯдакона равона ба сӯи чизи муосир мекунем.
0: дуруст аст, дуруст аст. зиёд ҳаст хоҳишмандоне ки дар ҳамин маҳфил
1: маълим маҳфили компютер зиёд аст кӯдакон наврасон, аммо ихтироъкориро на ҳар кас метавонад ё хоҳиш дорад. мо кӯшиш метунем бо кӯдакон таъсиррасон бошем ки ҳамн ихтироъкор бошанд, навовар бошанд.
0: мо медонем ки нафароне ҳастанд ки ихтироъкор ҳастанду навовариро дӯст медоранд, аммо шароиту имконият надоранд он кӯдакон. ба хотири он ки вай яъне ҳамон лоиҳаи худро амалӣ созад, барои вай асбобу ҷиҳози хеле зиёд лозим ҳаст. вале он кӯдак имконият надорад. вақте мо суҳбат мекунем, мегӯяд ки яъне ман медонам ки бояд ана ҳамин чизҳо барои ман лозим аст, лекин дилам намешавад ба падар модарам бигӯям, чунки онҳо масалан бале имконият надоранд. чӣ хел мешавад, яъне ҳамин асбобу анҷом ё масалан вақте як наврас меояд ба шумо муроҷиат мекунад, мехоҳад ки ман мегӯяд ҳамин гуна идея дорам ва барои ман мана ҳамин маҳсулотҳо лозим аст, дастрас кардан имконият ҳаст.
1: ва гуфтем ки вай кушодем сифхонаи инноватсионӣ кушодем, ҳар як кӯдаке идея дошт, мо аз ҳисоби худамон идеяшонро барқарор мекардем. яъне буд кӯдаконе ки робот сохтанд, кӯдаконе буд ки мошинаҳо сохтанд, мо аз ҳисоби марказ кӯшиш кардем ёрӣ расонем, алакай сохтанд. чӣ хел ба ҳангоми маълум аст аз тарафи муҳтарам раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Усаини Эмомалӣ озмуни тоҷи сари ҷумлаи ҳунарҳост алакай панҷум сол аст ки рафта истодааст. кӯдакон наврасон алакай аз худи ҳудуди ноҳия ихтироъотошро мебиёранд дар ин озмунҳо, алакай соҳиби чандин ҷоизаҳои пулӣ гаштанд. яъне инам барои кӯдакон як мотивация аст. кӯдакона ихтироъ ҳаст, рӯ баланд шуда истодааст, аллакай фикру андешаҳояшонро аллакай сохта истодаам.
0: Шонидаи арҷуманду гиромӣ, агар фарзанди шумо мехоҳад дар ҳамин самт фаъолият дошта бошад, майл ба сохтани чизе дорад, навовар аст ё ихтироъкор аст, шумо метавонед ба маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе муроҷиат кунед. ҳатман яъне дастгирӣ мекунанд ва шукргузор аз сиёсати пешгирифтаи президенти муҳтарами кишварамон ҳастем. танҳо бояд бо кӯдакон суҳбат кард, хоҳиши онҳоро шунид ва дигар акнун фикр мекунам ҳамаи ниҳодҳои давлатӣ омодаи дастгирӣ ҳастанд. сипос мегӯем. ва меҳроҷиддин, шумо ки дар шӯъбаи фарҳанг ва корҳои оммавӣ фаъолият мекунед, мегуфтед ки акнун омодагиҳо ба таҷлили сазовори ҷашни 35-солагӣ чӣ гуна аст? Чӣ нақшаҳо доред?
2: ташаккури зиёд. тибқи нақшачорабиниҳое ки аз ҷониби роҳбарияти шаҳри Душанбе, умуман мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба тасвиб расидааст, дар доираи он нақшачорабиниҳои зиёде мо ба нақша гирифтагӣ ҳастем, аз ҷумла баргузор намудани шоми фарҳангӣ дар боғҳои фарҳангию фароғатии ҳудуди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба нақша гирифта шудааст ва мо тибқи ҳамун нақшачорабиниҳо ҳар як шомгоҳӣ дар ҳамун боғҳои фарҳангию фароғатии шомҳои фарҳангӣ ташкил мекунем ва дар он ҷо сокинони саодатманди шаҳри Душанбе, хосатан ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ҳузур меоранд ва ҷаҳони маънии худашонро бо анаҳамун суруду таронаву рақсҳои дилнавози ҳамун ҳунармандони асили кишвар яъне ғанӣ месозанд ва мо ин гуна иқдомотро боз ба нақша гирифтагӣ ҳастем ки ана то таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамин гуна чорабиниҳоямонро шумораашонро боз зиёдтар намоем ва ҳар як шомгоҳӣ чунин иқдомотро наҷибро роҳандозӣ намоем.
0: ташаккур, сипос. ва акнун мехостам ҳурматзода бигӯед ки аз нигоҳи шумо чӣ камбудиву норасоиҳо ҳаст айни замон барои пешрафти як нафар кӯдак ва навраси кишварамон?
1: аз ҳисоби мо бинои алоҳида надорем ки барои баъзан идеяҳое ҳаст ё баъзан маҳфилҳое ҳаст ки яъне мо ҳамон замине надорем ки масалан дар унҷо чорабинӣ ё ки ҳамон идеяро баргузор намоем. чӣ хеле ки шумо медонед, мо дар чорум ошонаи як муассисаи таъсисоти миёнаи умумӣ қарор дорем, имконияте надорем ки дигар идеямро анебай кунем, роҳандозӣ кунем. ба ҳамин хотир мо танҳози аз ҷо камака танқисӣ мекашем, танқисӣ лекин ҷои мо чӣ меган муосир аст, яъне тамоми шароит дорем, танҳо мо бинои илова асосӣ надорем, бинои асосӣ алоҳидаи асосӣ надорем, камака танқисӣ мекашем аз ин аз шароите ки давлати ҳукумат барои мо фароҳам овардааст. дар дохил барои кӯдакон наврасон ягон мушкиле надорем, ҳама чи аллакай мо дорем.
0: дуруст аст, дуруст мегӯед. дигар акнун омӯзгорони пуртаҷриба ҳам ҳаст, ҷавонони муваффақ
1: ҳастанд. омӯзгороне ки дорем дар озмунҳои байналмилалӣ сазовори ҷои якум гаштам, хеле омӯзгоро зиёд дорем.
0: ташаккур. фурсати мо хеле кам мондааст. дар таътили тобистона мо медонем ки баъзе аз марказҳо кӯдакони муваффақро барои ба истироҳат ҷалб кардан тасмим мегиранд. маркази шумо ҳамчунин иқдом мегирад?
1: бале, ноҳияи Шоҳмансур ҳамасола дар ноҳияи Варзоб чизи зимчуруд аст, истироҳатгоҳи зимчуруд аст, зиёда аз яксаду чанд нафар дар як баст ҷалб менамояд. яъне мо барои он кӯдакон наврасон яъне чорабиниҳои фарҳангӣ рафта мерасонем. дар худи ҳамон истироҳатгоҳ маҳфилҳо мекушоем ки дар онҷо кӯдакон наврасон бекор нагарданд, дар онҷо маҳфилҳо фаъолият буданд.
0: ташаккур, сипос. шумо бояд хуб боз ягон ҳарфи дигар гуфтанӣ будед, напурсидам, бифармоед.
1: ма танҳо чӣ гуфтанӣ, ма танҳо ҳами сипосгузор ба худи муҳтарам раиси шаҳри Душанбе Рустами Умалиев мерасонам, ба асосҳои сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам президент ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки ин қадар шароитҳоро баҳри кӯдакону наврасон ва баҳри мо ҷавонон фароҳам оварданд ки мо дар фазои истиқлолияти ҷумҳури тоҷикистон яъне кору фаъолият мекунем. ва агар гуфта намонад, сипоси худамонро ба раиси ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе Олимзода Сафарбабачо мерасонам ки ҳар иқдоме ки аз тарафи муассисаи давлати маркази таъсисоти иловагӣ ноҳияи Шоҳмансур мешавад, яъне ҷонибдорӣ мекунад. чӣ идеяе доред? яъне не намегӯянд. бисёр мо сипосгузорем.
0: сипос, хуш омаданд.
1: саломат бошед.
0: фикр мекунам ки соҳбати аввал охири мо нахоҳад буд. дар барномаҳои баъдӣ ҳатман аз ҳунарнамоӣ, аз маҳсули эҷодӣ таълимгирандагони маркази шумо соҳбат хоҳем кард.
1: ташаккури зиёд. миннатдории худамро ба радиои Садои Душанбе мерасонам, ба шумо ҳам мерасонам ки ҳамин чорабине ки мо баргузор кардем, яъне шумо сатҳи назар лай кардед, моро даъват кардед дар инҷо. саломат бошед.
0: дӯстони гиромӣ, соҳбатҳоро ман Дилбар Сматова будам, коргардон Зафари Абдурауф ва мусоҳибони мо буданд Ҳурматзода Акбар, директори маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ва Меҳрӯҷиддин Ғуломов, сармутахассиси шӯъбаи фарҳанг ва корҳои оммавии маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе. барномаҳои мо идома дорад. пас аз шунидани суруд, шумо идомаи барномаҳои радиои Садои Душанберо бо забони русӣ

шунавандагони азиз, барномаи хонаводаро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. тағйирёбӣ боду ҳаво дар якҷоягӣ бо фишори рӯҳӣ, ки дар ин фасл ҳамарӯза эҳсос карда мешавад, ба инсон бетаъсир намемонад. ба чанд маслиҳати оддӣ гӯш андозед. хӯроки витаминдор хӯред. мӯйҳо бо шиддат ба рехтан сар мекунанд. мӯи инсон рехта аз нав ба афзоиш сар мекунад. барои ба эътидол овардани афзоиш ва мустаҳкам сохтани мӯй, витаминҳои B5 ва Н истеъмол кардан лозим аст. витаминҳои зениро аз таркиби нахуди сабз ва халадонагиҳо аз қабили биринҷ, ҷувори макка, марҷумак, чун гречка мегӯем, пайдо карда метавонед. ҳафтаи ду маротиба ба мӯйҳоятон ниқобҳои ғазобахш молед. пӯстро тоза кунед. барои он ки пӯст таровати худро гум накунад, бояд барои тоза шуданаш аз скрабҳои безарар, ки дағал набошанд, истифода бурд. ҳафтаи як маротиба аз скраб истифода бурда, ҳама рӯза аз малҳами нармкунанда истифода баред. бо оби ҷӯш рӯй нашӯед. дар чанд ҷои утоқи худ зарфҳои обдор гузоред. баъдан бо оби ҷӯшон овозӣ накунеду дасту рӯй нашӯед. оби ҷӯш қабати муҳофизати пӯстро осеб мерасонад. ба ҷои собун гели малҳамонандро истифода баред. нармкунонӣ ва ғизодиҳӣ қабл аз он ки ба кӯча мебароед, ҳатман ба рӯи малҳами нармкунанда ба рӯй молед ва пӯсти хушшудаи дастро мушкоб ё малҳами дорои глицерин хеле хуб муҳофизат мекунад истифода баред. рафту баъд аз молидани чунин малҳам пӯсти даст мекафида бошад, ниқоби ғизобахш молида аз рӯяш дастпӯшаки пахтагин пӯшед. ғизо барои зебоӣ, селен ва витамини А ва С пӯстро хеле хуб ҷавону нигоҳ медорад. витамини А бештар дар таркиби меваву сабзиҷоти норанҷӣ вуҷуд дорад. витамини С-ро дар таркиби чой, какао, гулкарам, ҷафари, қаламфур, киви ва меваҳои ситрусӣ дастрас карда метавонед. селен дар таркиби гӯш, тухум моҳӣ ва маҳсулоти баҳрӣ фаровон аст. бо сабаби норасоии коллаген таровати пӯст гум шуда, чинҳо пайдо мешаванд. барои ба таъқиб гузоштани раванди пирӣ, чормағзу донаки офтобпараст ва нӯшокиҳои дорои ҷавҳари алоэ вера истеъмол кардан лозим аст. ҳама рӯза нӯшидани 8 истакон обро низ фаромӯш накунед. сирри мӯйҳои ғафсу солим бошад дар илова кардани хамиртуруши ҷавин ба ғизо мебошад. серҳаракатӣ ҳама рӯза ба зали варзишӣ рафтан шарт нест, вале агар ҳафтаи 3 маротиба дар хона машқ кунед, ҳам саломатиро хуб нигоҳ медоред ва дилхушӣ кунед. таъби хушу дилхушӣ занро аз ҳама гуна ороишҳо беҳтар зебо месозад. аз ин рӯ ҳар лаҳзаи холиро барои хуш гузаронидани вақт сарф намоед. сайру гашт кунед, бо дӯстону наздикон мулоқоту дилхушӣ кунед. хандаву шӯхӣ аз сабои шуморо мустаҳкам нигоҳ медорад. барномаи хонавода идома дорад. шунавандаои азиз, бахши саломатӣ. захми меъда бемории ҷонкоест, ки дарди сахту ҷонгудозаш ҷони касро ба лабаш мерасонад. тавре ки мегӯянд, пешгирии касалӣ аз табобати он осонтар аст. аз ҳамин хотир имрӯз мо ба шумо дар бораи сабабҳои пайдоиши захми меъда ва роҳҳои табобати он маълумот медиҳем. вақте ки меъда худро мехӯрад, захми меъда ба иллатнокии пардаи лӯобии меъда алоқаманди дорад. бар асари вайрон шудани кори ин узви ҳаётан муҳими инсон, шираи меъда девори меъдаро ба қавл мехӯрад ва дар натиҷа захмҳо пайдо мешаванд. тафовути асосии захми меъда аз дигар бемориҳои меъда дар бисёр амиқ будани захмҳост. ҳатто баъди гузаштани курси пурраи табобат ва ба худ омадани мариз низ дар девори меъда осори захмҳо боқӣ мемонад. сабабҳои пайдоиши беморӣ. омилҳои пайдоиши беморӣ хеле зиёданд, вале бештар реҷаи нодурусти хӯрокхӯрӣ, асас зиёд истеъмол намудани хӯрокҳои бирёнию сахт ва тезу тунду шӯр, бисёр дору хӯрдан ва асабонияти шадид ба пайдо шудани захм дар меъда сабаб мешавад. аз ин беморӣ бештар афроди 25-50 солае, ки реҷаи корашон вазнӣ буда, ҳамеша дар ҳоли стресс ва асабоният зиндагӣ мекунанд ва одатҳои бад доранд, масалан сигор мекашанд, шароб менӯшанд, азият мекашанд. бемории захми меъда дар мардон нисбат ба хонумҳо бештар ба мушоҳида мерасад. захми меъда
کسلی ارسی است؟ چون این سوالم شنوانده ها گاه گاه به پزشکان میگن. طبیبان بر زمین سببایی که در بالا ما گفتیم باز پنج عامل دیگر پیدایش زخم معده را معین نمودند. یکم، باکتریه های خیلی او باکتر در 50% حالت ها ماست همین باکتریه ها انسان را به زخم معده گرفتار میسازند. خلی باکتر ها با واسطه اشعه های عمومی و آب دهان از آدم بیمار و افراد سالمی درگیر و اطرافش بوده میگذرند. در وجود زن حامله باکتریه های خیلی او باکتر وجود داشته باشند. طفل هنوز در بطن مادر سیروت یافتن میتواند. شخص مدت دور و دراز داروهای ضد شمالخوری را استعمال نماید و زخم معده گرفتار شده میتواند. داروهای در ترکیبشان کلسی داشته نیز چنین خصوصیت دارد. سیوم، زخم معده میتواند بر اثر دیگر بیماری ها مثلا از سرگذرانیدن کسلی سیل و سرطان نیز به وجود آید. ارسیت بیماری خصوصیت ارسی نیز دارد و از نسل به نسل میگذرد. زخم معده وابسته به حجمش چند نمود میشود. زخم خردی معده که اندازش تقریبا 5 میلیمتر می باشد. زخم میانه که اندازش 5-10 میلیمتر می باشد. زخم کلان که اندازش 11-30 میلیمتر می باشد. زخم عظیم با اندازه از 31 میلیمتر کلانتر. نشانه های بیماری چونینند. نشانه اساسی زخم معده این درد شدید است. زخم با تازگی پیدا شده باشد، درد بعد خوردن خوراک پیدا شده با نوشیدن کم آب گرم می گذرد. معمولا پس از خوردن خوراکای خمیری و تیز و تند و شور معده به درد می‌دروید و در صورت دست کشیدن از چنین غذاها درد خود از خود گم شده آدم خود را کاملا سالم احساس می‌نماید، ولی این خاموشی موقتی است. پس از چند وقت درد باز اوج می‌گیرد و هضم خوراک باشد تا رفت دشوارتر می‌گردد. چنین نظام کاری اوز و علاقه ویران شده، اکنون زخم با درد شدیدتر از خود درک می‌دهد. نشانه دومی زخم معده تست تست به زردجوش گرفتار شدن بوده. مریض آروغ میزند و در دهان خود طعم ترش مزه را احساس میکند. علامت های دیگر زخم معده اینها هستند: پیدا شدن سوزش و درد در قفس سینه، دل به حضوری و میل به قی کردن، احساس وزنی در معده، تیز سر شدن از خوراک، گم شدن اشتها، سخت شدن درون، جمع شوی باد و دمیش شکم. معده درد کند، فشار بلند می شود.

0: ишои рози ниёз
1: бо дунёи пур аз соз
0: ҳафт таронаи рангин
1: бо мавзӯи хуштарин
0: барномаи ҳафтавранг
1: бо навои тору чанг
0: тақдим барои шумо
1: бо беҳтарин таманно
0: пас бо барномаи ҳафтавранг
1: ҳамово бошед.
2: ба дида нақши рӯи ту, ба гӯш гуфтугӯи ту, ҳанӯз аз димоғи ман нарафтааст бӯи ту. ба ҷои дур меравад дилам ҳамеша сӯи ту. шудам калону омадам кунун ба ҷустуҷӯи ту. бародарам, бародари ба ҷону дил баробарам.

0: дуруди тоза ба оное ки ба тозагӣ ба шабакаи мо пайвастанд ва мавзӯи ҳафтавранг имрӯз бародар аст ва сурудҳоам дар ин маврид хеле зиёданд. Зангҳои телефонӣ дорем ва ҳамчунин номаҳоро ҳам барои шумо мехонем. 2761527172 телефонҳои мо дар студия аст ва оное ки аз қадрдонӣ мекунанд бародарони хуб азизи худро, аз заҳматашон ёд меоранд, метавонанд ки занг зананд. ва инҷо як шунаванда хубам менависад ки мо дар оила 6 фарзанд будем ва 3 бародару хоҳар. Бародари колонияам имрӯз дар Русия фаъолият мекунанд, бо зану фарзандонашон аст ва 2 бародарам дар шаҳри Душанбе. Мо пайваста аз якдигар хабар мегирем, якдигарро дӯст медорем. Пас аз марги падару модар, бародарон, бародари колонияам ки имрӯз дар шаҳри Русия аст, мисли падарвор ҳамеша аз ҳолу аҳволи мо бохабар мешавад. 2 бародари хурдиам ҳам аз ман хабар мегиранд, менависад шунандаи хубамон. ва воқеан заҳмати бародарони мо хеле зиёд аст. Бародар, хуб мо шуморо мешунавем, ки ҳастонсо? Мутаассифона хати телефони мо канда шуд. Мо дар хонаводаҳои хуб дар хонаводаҳои мо бародарон хуб пас аз гузашти падарон нақши падарро мебозанд, яъне сардори оилаиро ба дӯш мегиранд ва дар каму корстҳои зиндагӣ пайваста то он ки хоҳару бародарони дигар парончак мешаванд, ба қавле нониёб мешаванд, ҳамеша кӯшиш мекунанд ки дасти модаронро бигиранд бародарон. ва ман шуморо мешунавам, ки ҳастонсо?
1: салом
0: алейкум, фирӯзаҷон, мо мавриди бародар ҳарф мезанем. хуб назари шумо?
1: барои бародар ҳамчун системи хонадон, барои баъди падар модар, бародар ҳамчун падар меша дар фарзандои падар. мо ҳамагӣ 3 духтар будем, як бародар доштем. бародарам зихӣ мекард ки ман ҳамра надорам. дилам барои бародарам сухтум, таваллуд кардам ба модарам додам ки ҳамраи бародарам оно калон кунад.
0: хуб
1: бо шукр ҳамраи бародарам ҳастанд, ҳамчун фарзанд ӯро қабул кард, меҳрубонӣ кард, калон кард, меҳру муҳаббат кард, ҳамчунар гуфтаро ҷо гирд.
0: мале такягоҳи бародар фарзанди хоҳар ами хел не ин қадар хуб. як ҷавон сипос. шунидед шунавандаҳои арҷуманд, муҳаббати бародарӣ ин қадар баланд аст ки инсон ҳатто аз баҳри фарзанд ҳам мегузарад, мегӯяд рав унҷо, калон шав, бузург шав, такягоҳи бародари танҳои ман шав. воқеан ин гуна мисолҳо дар зиндагӣ хеле зиёд ҳастанд. бародарон ҳам нафарое ҳастанд ки хеле муҳаббатҳояшон барои аҳли хонаводагӣ фаровон аст. ва мо шуморо мешунавем, як шунавандаи дигар дорем. хуб мо шуморо гӯш мекунем. салом алейкум, мо шуморо мешунавем. салом алейкум, мо шумо
1: мамлакатон рӯз ба хайр бошад.
0: аз шумо ҳам ҳамчунин.
1: бародари калонам дар шаҳри Русия буд.
0: хуб
1: 10 сол мо ӯро надидем.
0: хуб
1: гап мезадем, ба телефон гап мезадем, аволпуси мекардем, кор мекардам.
0: хуб
1: ака аму рӯзе ки омад дигар наметонам хидмамат хеле ҳис кардам.
0: офарин офарин, ин ашки шодӣ ами хел не
1: бисёр бале
0: хеле шод шудед бародар. вақти омадан шумо шинохте
1: тамоми рӯи дунё саломат бошам.
0: бале, як ҷавон сипос. шунидед шунавандаҳои арҷуманд, вақте ки аз мусофират бармегарданд бародарони азизи мо, медонед як қисса ёдам омад. вақте ин модар гуфтанд ки бародарашон аз русия омадааст, як нафар қисса кард ки мамлакат бародарам аз русия баъди 10 сол омаданд ва ман дар хуб ҳамин фурудгоҳ ӯро мунтазир мешудам. гуфтанд шояд намешиноси вайро, вале бародари ман аз миёни ҳамагӣ мисли падарам ҳамин қадар марди бузбала, тавоно, хушманд, зебо, ҳамин хел. вақте ҳама бисёрӣ омадан, ман аз миёни ҳамаи онҳо бародарамро шинохтам ки 10 сол надидам. шунидед ин қадар бародарӣ, яъне хуни падару модарӣ он қадар бузург аст ки инсон бародар, хоҳар ино нафарое ҳастанд ки дар як оила мо бузург мешавем, парчанд дур равем, парончак шавем. қонунҳои зиндагӣ ҳамин гуна аст шунавандаҳои арҷуманд, моро ҳар тараф мебарад, вале ин муҳаббатҳо, ин самимиятҳо ҳеҷ гоҳ дур намешаванд. ва акнун бозам як суруди хеле дилнишинро хуб дар мавриди бародарон коргардонам Онҷумахон баротон пешниҳод мекунад ва зангҳоро ҳамин тавр ба навбат қабул мекунем.

ба хонаи падарӣ бурд ва он ҷо ёд кардам ки мо бо бародарам хеле хуб зиндагӣ осоишта доштем. Номи бародарам Турсунпулод аст ва гоҳ-гоҳ барномаҳои радиои Садои Душанберо ҳам гӯш мекунад. Вақте ман барои хабаргириаш меравам, бештар радио ва телевизионҳои Тоҷикистонро гӯш мекунад ва шояд хуб ҳамин ҳоле ки шумо барномаро мебаред, Турсунпулод бародари ман маро мешунавад. Ман оғлои ҳастам, мегӯяд аз вилояти сух салом мефиристам барои бародарам. Як ҷаҳон сипос. Ва шунавандаҳои аҷман, шунидед, мавзӯи бародарӣ ин қадар мавзӯи хеле тӯлониву доманадор аст, вале бародар нафаре аст ки дар хонаводаҳои мо нафари хеле бузург, нафаре ки мо дар зиндагӣ бояду бояд ба қадри бародарҳо бирасем. Онҳоро дӯст дорем ва пас аз сари падар мисли падар эҳтиромашонро ҷо гузорем. Акнун шунавандаҳои аҷман, чун фурсат хеле кӯтоҳи дигар монд, як суруди дилнишин широ мешнавем дар мавриди бародар. Ин радаи панҷуми сурудҳоямон мешавад ва ду суруди дигар боқӣ мемонад. Намедонам мо фурсат меёбем ё на, вале ба ҳар сурат шумо омодагӣ бигиред, занг занед ва мо метавонем ки зангҳои хуб навбатиро дар мавзӯи бародар аз шумо бишнавем.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои азиз, дӯстдорони барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз. Имрӯзу ҳама рӯзи шумо ба хайру шодӣ бошад, шунавандаҳои изатманд. Ва имрӯз низ дар барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз кӯшиш кардем, то ҳунарманди паҳлӯи мо бошад, ки сурудаш ва истеъдоди хеле баланди касбиаш байни мардум, байни шунавандаҳо, байни дӯстдорони таронаҳояш имрӯз маҳбубияти хоса пайдо кардааст. ва Назрулло Ҳусенов ҳастанд. Хуш омадед ба барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз.
1: Саломат боше, ташаккури зиёд барои таклифатон.
0: Саломат ва сарбаланд бошед. ва шунавандаҳои изатманд, дар баробари оне ки бо суҳбатро оғоз мекунем бо Назрулло, бозам шумо низ имкони фароҳам доред тариқи телефонҳои 227-6152, 227-6172 бо мо дар иртибот бошед, суолҳои худро пешниҳод кунед ва мо бо як замзамаи хеле намакину зебо ҳусни оғоз мебахшем барномаи фарҳангию фароғатии барги сабзро. зеро ин лаҳза Назрулло ҳамроҳашон асбоби барқӣ оварданд ва ман медонам аз хуб анонси барнома шумо огоҳед, ки Назрулло хуб иҷрокунандаи ҳунари чанд асбоби мусиқӣ аст, яъне чанд асбоби мусиқиро навохта метавонад ва дар баробари ин бозам дарси мусиқӣ мегӯяд ба дӯстдорони жанри мусиқӣ ва сурудхонӣ. биёед мо оғоз мебахшем, ҳусни оғоз мебахшем барномаро бо танини чор мисли як таронаи зинда. баъдан бозам интизори зангҳои телефонии шумоем, шунавандаҳои азиз, бо барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз бошед. мо мунтазири матлабҳое ки шумо ба почтаи электронӣ мефиристед ва ҳамзамон бо мо дар иртибот мешавед. марҳама Назрулло, аз кадом суруд оғоз мекунем? кадом суруд шуморо муаррифӣ кард байни мардум ва бо кадом суруд шуморо ҳамчун ҳунарманд мешиносанд? марҳамат.
1: саломат боше. таронае ки моро машҳур кард бо номи «Як лаҳза» якумин таронае ки ман иҷро кардам ва баъдан суруди «Хабар надорӣ».
0: хуб дар таронаҳое ки аз устоди зиндаёд, ҳунарманди зиндаёд Кароматулло Қурбонов месароянд, хуб яке аз таронаҳояшон ки шумо ҳамроҳи бонуи ҳунар, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон Ширинмони Ҳолова сурудед ва хеле зебо.
1: таронаи «Эй ишқи рӯҳафзо» шеър ва ғазали устод Меҳмон Бахтӣ бо оҳанги устод Кароматулло Қурбонов бо ҳамроҳи апаи азиз, агар моро пайгирӣ карда истода бошанд, шунавида истода бошанд, бо ҳамроҳи он кас суруда будем. ин хоҳиши апаи азиз буд ки
0: хуб садоро худашон интихоб карданд баъд аз фаути Кароматулло Қурбонов.
1: мо як ҷо нишаста будем дар сари як мизи мудавар, сари як пиёла чой. вақте ки сурудхонӣ кардам, бори аввал, шиносои бори аввал соли 2015 буд, хато накунам, дар як тарабхона, аниқтараш тарабхонаи зебои Ниагара. онҷо мо бо ҳамроҳи дӯстон, бо ҳамроҳи дӯсти азиз Бахтиёр Неъматов, апаи азиз София Бону ва апаи Ширинмо Бону. ин яъне ки шиносои ҳамурӯз шиносои бо апаи азиз мо, апаи Ширинмо ва апаи София буд. ба ҳамунҷо таронахонӣ кардем, аз ҳамунҷо шиносоиву ҳамкори мо оғоз шуд бо апаи Ширинмо.
0: ва садое ки шумо дар айни камолот қарор доштед, яъне ҷавон будед аз соли 2015, вале садои шуморо дар ҷои садои ҳунарманди зиндаёд Кароматулло Қурбонов интихоб карданд. хуб чӣ эҳсосоте буд, чӣ эҳсосоте шуморо фаро гирифта? ман ин лаҳза эҳсос мекунам, ҳамин лаҳзаро.
1: эҳсосот ҳамин буд ки ман бори аввал бо
0: як ҳунарманди касби
1: шиносоӣ ки яъне ки ман аз шиносоӣ хушҳол будам, ки хурсандии ман ҳадду канор надошт. ман гуфтам нахот ки ман ба ҳамин хел ҳунарманд рӯбарӯ шавам, то ҳатто дар чӣ мегӯянд дар ҳаяҷон будам, фикрам намекардам. не ки хурсандиовараш дар чӣ буд, ки як ҷо шитема кардем ки این گفتم این هنرمند با همراه استاد ما استاد کرامتلا قربانوف انا هنرنمایی میکرد ما از طریق آینه نیلگون این شخصیت ها رو میدیدیم بسیار لذت میبردیم یک شدی ما حد کنار نداشت خلاصه
0: خوب خیلی خوب مرحمت بید من چگونه که به شنونده وعده دادم ما با یک ترانه زنده با یک ترانه زنده ما این لحظه برنامه را شروع میکنیم بازم منتظر میشویم زنگ های تلفنی رو

0: лавозатон хастагиро набинад ва медонед мо пайваста вақте ки мегӯем ки таронаҳои шуморо шунидани бошем ҳатман дар таронаи шумо бӯи таронаи Кароматулло Қурбонов ҳаст ҳамон маззае ки агар мо мехоҳем ки нони чапотӣ аз танӯр истеъмол кунем ҳатман ки нони чапотӣ модар ба ёд мерасад вале садои шумо ҳамон садо бозам муҳаббати таронахонии ҳунарманди зиндаёдро ба мо боз ҳам ошноӣ мекунад ва боз ҳам ба мо ёдрас мешавад ва ман мехоҳам ки ҳамин чор мисра тарона аз ҳунарманди зиндаёд Кароматулло Қурбонов бошад зеро вақте ки мо анонси барномаи шуморо пахш кардем пайваста шунавандаҳои мо дар почти электронӣ танҳоу танҳо аз таронаҳои Кароматулло ёдрас шуданд ва суол ҳам пешниҳод карданд ки Нарзулло хатм кардаи кадом мактаб аст ва ягон пайванди хешутаборӣ дорад бо устод Кароматулло Қурбонов ки ин қадар садояшон ба якдигар монанд аст
1: рости гап ягон пайванди надорем не ки аз хешам наздиктар аст барои чӣ ки вақте ки ба як ҳунарманд ба як шахсият ки ту ана пайравӣ мекунӣ дӯст медорӣ ман рости аз хурдӣ аз овони хурдӣ бисёр садои устод Кароматулло Қурбоновро дӯст медоштам то ин ҷониб дӯст медорам ҳама он суруди таронаҳое ки ман иҷро мекунам ба ҳамон равия ба ҳамон мактаб аст яъне ки мактаби бузург аст мактаби ана мактаби ҳунарии устод бисёр шабоҳат дорад ба мактаби ҳиндустон яъне ки бисёр таронаҳои ҳиндуиро ба гуфти худашон таронаҳои ҳинду хондан амри дили ман аст таронаҳои устод Кароматулло хондан амри дили мо мухлисон аст пайравон аст рости бо шодравон падари бузургворам бисёр наздик будам дӯсти чӣ мегӯям дӯстияшон наздик буд вақте ки дар шаҳраки 46 падари ман ҳамчун нозири минтақафӣ

0: саломату сарбаланд бошед. Ташаккур мегӯям. Овозатон хастагиро набинад, вале шунавандаҳои мо моро пазмон шуданд, мунтазир шуданд дар хати телефон ва ҳар нафаре мехоҳад, ки ин лаҳза бо мо дар иртибот бошад. Ва мо мешунавем Ҷумахон занги аввалро, ки дар хати телефон мунтазири мост. Алло.
1: Салому алейкум.
0: Шуморо мешунавем.
1: Марьям ҳастам аз Алоҳи Фархор.
0: Салому алейкум. Алло.
1: Алло.
0: Шуморо мешунавем.
1: Марьям ҳастам аз Ноҳияи Фархор. Савол доштам меҳмонба.
0: Марҳамат, суоли шуморо мешунавем Марьям бону аз Ноҳияи Фархор.
1: Ама мегуфтанд, ки аз Тоҷикистон берун бо кадом кишварро сафар карда аз руби модар дошта бошанд, чор мисра ба таври замзама мекарданд.
0: Ташаккур мегӯям барои шумо. Хуб, сафарҳои шумо нарзуло берун аз Тоҷикистон дар куҷо буд?
2: Дар Федератсияи Русия, дар Москав, дар шаҳри Сургут, ана ҷумҳури дӯсту бародар Узбекистон ва шаҳри Самарқанд сафарҳо ба ҳамҷо буд.
0: Хуб, шунавандаи мо посух гирифтанд. Албатта таронаи модар ба таври зинда пешниҳоди шумо мешавад, вале занги телефонии дигарро мо мунтазир намесозем. Алло, шуморо мешунавем. Шуморо мешунавем, шунавандаи азиз. Алло. 2-26-152-2-26-72 ва ин замон занги дигарро пешниҳод мекунанд. Алло, шуморо мешунавем.
3: Ман Усмон, салом.
0: Салом алейкум, Усмон ака.
3: Ман пурсидани будам, ки дар бораи ҳаёт ва фаъолияташон камтар рӯшантар мегуфтанд, дар кадом донишкадаи мусиқӣ таҳсил карданд. Оё барои садкор шудан ягон кас садироҳ шудан ё падари модар аз оилаи санаткор ҳастанд? Ман аз аввал шунидам, ки дар ин бора камтар маълумот гирифтам, хоҳиш мекардам пурраттар дар кадом мактаби мусиқӣ таҳсил гирифтанд. Ташаккур
0: бошад. Саломат бошад. Ташаккур мегӯям, Усмон ако. Хуб, марҳамат, чун аз оғози барнома албатта бо модар тамос набуданд, Усмон ако, нарзуло гуфтанд, ки ман дар оилаи корманди ҳифзи ҳуқуқ ба тавлид шудам ба воя расидам. Ва кадом мактаби мусиқиро хатм карди то ба имрӯз?
2: Баъд аз мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 дар ноҳияи Федератсия, баъд аз онҷо ман ин ҳама, яъне ки бо розигии падар модар буд. ҳам розиги ман буд, ки дидан, ки ман бисёр
0: истеъдоди
2: баланд дорам. Сади роҳи ман ягон кас нашуд. То ҳоло ягон кас нест сади роҳи ман.
0: Баъдан кадом мактаби мусиқиро тамом
2: кард? Баъдан мактаби мусиқӣ, яъне ки коллеҷ санъати шаҳри Душанбе ба номи устод Аҳмад Бобоқуловро хатм намуда, баъдан ба консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи устод Талабхоҷа Сатторов ҳуҷҷатҳоро супорида, онҷоро ҳам бо муваффақият хатм карда, ҳоло бошад дар театри опера ва балети ба номи устод Садриддин Аликор
0: фаъолият мекунад. Хеле хуб, биёед мешунавем занги навбатиро. Алло, шуморо мешунавем.
4: Салом алейкум.
0: Ассалому алейкум.
4: Салом ба меҳмони шумо, хуш омадем баргари азизро.
2: Салом.
4: Дар хоҳи савол дорам, ки ягон фарзанди вай касбро интихоб кардааст, устоди аввалини вай дар ҷодаи санъат чист? Чор мисра бояд падар ба таври ба оҳанги зинда пешниҳод кунад ба пурраги ба шунавандаго. Ино мебошад ҳамин падарон.
0: Ташаккур мегӯям барои шумо. Хуб, чанд фарзанд доред нарзуло?
2: Соҳиби ду фарзанд, як писарча, як духтарча.
0: Хуб, аз фарзандони шумо касби шуморо интихоб карданд духтару писаратон?
2: ҳоло хурдасах шояд дар оянда.
0: Хуб, шумо дар онҳо ҷавҳари мусиқиро мебинед?
2: Бале.
0: Дӯст доштани санъатро дар писаратон ё дар духтаратон?
2: На он қадар, дар духтарчаам
0: зиёдтар дида мешавад. Хуб, устоди аввалини шумо дар ҷодаи санъат?
2: Устоди аввалини ҳар як шахс дар зиндагии падар аст. Дар ҷодаи санъат ман устод Карматулло Қурбоновро
0: ҳисобам,
2: барои он ки вақте ки ман хурдам чашма гуфтиву гапо кушодем, устодро дидем. Устод Карматулло Қурбонов сабабкори санъати ман, ба ҳамин роҳ рафтани ман устод Карматулло Қурбонов мебошад.
0: Имрӯз аз касби худ пушаймон нестед?
2: Не, пушаймон нестам. Ва озир устоди ман дар дуюм устодам устод Шодрамон Холида Ҷалилов ва ҳоло бошад устод Содиқ Нурулоев, ки якҷо
0: کار و فعالیت میکنیم. سلامت باشید. خوب ترانه مادر گفتن به طور زنده با این نظر
2: ترانه مادر پدر
0: بله هم پدر هم مادر. خوب چور میسره همگی ما میتوانیم پیشنهاد شنونده گردانیم چور میسره ترانه مادر و چور میسره ترانه پدر. زیرا شنونده های ما ارادشان خیلی خیلی زیاد است که خوب نیمی برنامه گذشت ولی ما با شما در ارتباط نشدیم و شنونده های ما خیلی خیلی زیادند. مرحبا میشنویم ترانه مادر را این لحظه در پیشنهاد نرزالله حسینف هنرمندی که امروز در برنامه فرهنگی فراغتی برگ سبز اشتراک دارد. و من میخواهم که هر لحظه که من سخن میگم علاقت از علاقه اسباب موسیقی شما جور باشد تا اینکه ما وقت برنامه رو نگیریم. ولی خوب این لحظه بازم مشکلی است در اسباب موسیقی که ما نمیتوانیم که ترانه مادر را پیشنهاد شنونده گردانیم. مرحبا میشنویم.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне гусурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

Ассалому алейкум, шуҳадои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Инак барномаи фарҳанги фароғатӣ озмуни истироҳатӣ даври суфра аз меҳмони хонадони шумо. Коргардони барнома Ҷумахон ва ман масъули барнома Фирӯз Каримзода барои шумо хушӣ мехоҳам ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза. ҳоло мехоҳам барои фароғат ва хушҳолии шумо, чун имрӯз рӯзи нима истироҳатӣ аст, барои хушҳолӣ ва фароғати шумо як таронаи ҷаззобро бо ҳам гӯш мекунем. баъдан мегузарем ба бахшҳои дигари барномаи даври суфра.

0: Радиои Садои Душанбе, радиои мардумист. Бо мо ҳамнаво бош.
1: дӯстони азиз, хаста набошед, барномаи моро аз радиои Садои Душанбе гӯш доред. бахши ин аҷиб аст. факт, далелҳои ҷолибро аз ин бахш бо ҳам гӯш мекунем.

бахши ин аҷиб аст. Шунавандагони азиз, дар ин бахш чанд маълумоти аҷибро вобаста ба ҳодисаҳои табиию таърихӣ тақдиматон медорем. Пас мутаваҷҷеҳ бошед. Чаро паррандаҳо нул ё худ минқор доранд? Тибқи пажӯҳиши олимон, паррандаҳои аввалин дандон доштанд. Баъдан дар паррандаҳо барои он нул инкишоф ёфтааст, ки вазнашон сабуктар гардад нисбат ба даҳони пур аз дандон. Дар ҳар як парранда нул мувофиқи ғизое, ки истеъмол менамояд, ба вуҷуд омад. Масалан, нул як намуди парранда чунон аст, ки чормағзро шикаста тавонад. Нули дигараш ба амбурча монанд аст, ки ҳашаротро ба осонӣ медорад. Танураҳо дар моҳ аз куҷо пайдо шуданд? Вақте метеорит ба рӯи сайёраи мо ё моҳ бармехӯрад, танураҳо ба вуҷуд меоянд. Бисёр танураҳо дар моҳ баъди пайдоиши он ба вуҷуд омаданд, чунки ба он зарбаҳои ҳазорҳо метеоритҳо фурӯ рехтанд. Ин танураҳо дар моҳ то ҳол боқӣ монданд, чунки дар моҳ атмосфераи нест, ки онро вайрон созад. сурохи сиёҳ чист? Вақте дар ситораи азим захираи сузишвории ядроӣ тамом мешавад, он метаркад. Дар ин ҳолат бо ном ситораи нав аланга мегирад. Материяи боқимонда ба нуқтаи хурдакак дар фазо табдил меёбад. Қувваи ҷозиба дар атрофи ин нуқта пурқувват аст, ки ҳатто нур аз он ҷо канда карда наметавонад. аз ин рӯ номи сурохии сиёҳро гирифтааст.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: идомаи барномаи даври суфра аз радиои садои душанбе. акнун фурсати он расидааст, ки бахши ситораи дар синаморо якҷо бишнавем.
3: салом шунавандагони азиз, бахши ситораи дар синамо аз пешниҳоди шумо. дар ин бахш мо дар бораи ҳунарманд, коргардон, драматург, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Шоди Солеҳ ба шумо маълумот медиҳем. агар ба шумо дар бораи ҳаёту фаъолияти ин марди ҳунар маълумот гирифтан ҷолиб бошад, моро ҳамроҳӣ кунед. Шоди Солеҳ, ҳунарпешаи шӯравӣ ва тоҷик, коргардон ва драматург, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон, аз соли 1971 актёри театри ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов мебошад. Шоди Солеҳ 10 январи соли 1947 дар деҳаи Қазоқони ноҳияи Лелин ба дунё омадааст. солҳои 1966-1971 дар донишкадаи театрӣ ба номи Луначарскии Москав таҳсил кардааст ва факултаи актёрии донишкадаи давлатии театрӣ ба номи Луначарскиро хатм намудааст. ӯ дар чандин театрҳо фаъолият намудааст, аз қабили солҳои 1971-1988 ҳунарпешаи театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, солҳои 1988-1990 директори театри драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ. аз соли 1990 то ҳол ҳунарпеша, коргардон ва драматурги театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов мебошад. Шоди Солеҳ муаллифи 20 асари саҳнавӣ, 200 саҳначаи хурди ҳаҷвӣ, беш аз 100 сценарияи телевизиониву радиоӣ мебошад. ӯ дар ҳаёти мустақилона низ муваффақ аст, номбурда оиладор ва соҳиби 6 фарзанд мебошад. Шоди Солеҳ дар филмҳои 7 домоди рабудашуда, Достони сиёвуши путон, Салом Гулнора Раҳимова, Раиси колхоз, Биҳишти ноумед, Лифти Қафқози, Ашк ва шамшер, Тақвими интизорӣ, Қиёми рӯз, Ғуруб, Эҳсон, Нақшҳои гуногунро офаридааст. ҳамчун коргардон соли 1994 дар спектакли Аюби муҷассама, соли 1995 театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов Ятимҳои бехона, соли 1997 дар иттифоқи ходимони театр ба пеш ба саҳна гузошта шудааст. Холаҳо, меҳмонхонаи нахонда, тӯҳфа аз муҳоҷират дар театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов ба саҳна гузошта шудаанд. ӯ соли 1984 унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ва соли 1996 ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон ва соли 1998 узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон гардидааст. маҳз ҳамин хизматҳои шоистаи Шоди Солеҳ аст, ки имрӯз ӯ дар байни ҳаводорони худ ҷойгоҳи хоссае пайдо намудааст. шунавандагони азиз, ин буд бахши ситорае дар синамо. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: سخن ماندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.
1: шумо барномаи даври суфраро аз радиои садои душанбе гӯш доред. бахши маслиҳат. тарбуз чӣ хусусиятҳои шифобахшӣ ба саломатии мову шумо дорад? марҳамат, якҷо гӯш мекунем.
2: салом сомиёни азиз, дар ин бахш мехоҳем доир ба хусусиятҳои шифобахшии тарбуз бароятон маълумот диҳем. ба гуфтаи мутахассисони соҳаи тиб, тарбуз аз магний бой аст. норасоии магний дар организм боиси баланд шудани фишори хун мегардад. магний дар якҷоягӣ бо калсий фаъолияти системаи дилу рагҳоро мутадил нигоҳ медорад. ҳамчунин магний асабониятро рафъ намуда ба кас оромӣ мебахшад. дар таркиби 100 грамм тарбуз 224 мг магний мавҷуд аст. аз ин рӯ агар дар як рӯз 150 грамм тарбуз истеъмол намоед, ҷисматон бо меъёри шабонарӯзӣ ин элементи зарурӣ таъмин мегардад. тарбузро воситаи беҳтарини пешоброн ва давои дарди гурда мешуморанд. дар он моддаҳои нитрогендор, витаминҳои B1, B2, S, кислотаҳои фолиёвӣ, каротин, ки давои беморони қанд маҳсуб меёбад, мавҷуд аст. тарбузро зимни табобати артрит, фаромӯшхотирӣ ва камхунӣ истифода мебаранд. тӯлони истеъмол кардани тарбуз илтиҳоби меъдаро даво мебахшад. донаи тарбуз аз равған бой аст. хосияти шифобахшии тарбуз ба беморони гирифтори гипертония, бемориҳои гурдаву роҳи пешоб фоидаи зиёд дорад. гирифторони диабети қанд бояд дигар маҳсулоти карбогидратдорро кам намуда бештар тарбуз истеъмол намоянд. барои беморони зардпарвӣ низ беҳтарин ғизои парҳезӣ тарбуз ба шумор меравад. тарбуз дар таркибаш 90-95% об дорад ва он шифобахш аст. чун оби тарбуз дистиллятсия шуда мебошад, табибон тарбузро беҳтарин ғизои парҳезӣ барои онҳое донистаанд, ки аз фарбеҳӣ ранҷ мебаранд ва мегӯянд гирифторони фарбеҳӣ бо осонӣ метавонанд вазнашонро коҳиш диҳанд. дилаи тарбуз, дона ва ҳатто пучоқи он хосияти табобатӣ дорад. барои таъмини шабонарӯзии ҷисм бо магний хӯрдани 150 грамм тарбуз кофист. касоне ки гирифтори фишори баланди хунанд бояд ҳатман ба номгӯи ғизои рӯзмарраашон тарбузро ҳамроҳ намоянд. тарбуз холестринро аз ҷисм берун мекунад, ки зимни бемориҳои дилу раг муҳим аст. ин хосияти тарбуз дар пучоқи он низ эҳсос мешавад. аз пучоқи тарбуз ҷушобае тайёр кардан мумкин аст, ки барои муолиҷаи бемориҳои дилу гурда кӯмак мерасонанд. чунин муолиҷаро тамоми сол метавон идома дод. донаи тарбуз ҳам барои шустани санги гурда ва ҳам барои нез кардани кирм воситаи хубе мебошад. шунавандаҳои арҷуманд, тарбуз пӯсти рӯйро тароват бахшида, доғи кунҷитакро тоза мекунад. барои ин донаи тарбузро куфта аз он малҳам тайёр мекунанд. донаи тарбузро хушк намуда зимистону баҳор барои табобати гурда ҳамчун давои беҳтарин истеъмол кардан мумкин аст. шунавандаҳои гиромӣ, дар ин бахш доир ба хусусиятҳои шифобахшии тарбуз бароятон маълумот додем.
0: садои душанбе таранумгари қаҳрамониву далерӣ ва хираду ватандӯстӣ.
1: сомини арҷуманд, ҳамватанони гиромӣ, шумо барномаи даври суфраро мешунавед. акнун фурсати он расидааст, ки бахши як табассумро бо ҳам гӯш кунем. чанд латифаи намакин барои хушҳолӣ ва фароғати шумо пешниҳод аст барномаи даври суфраи садои душанбе.
3: лаҳзаи хушҳолиу фароғат ва якдами беғам дар бахши як табассум аз садои душанбе. ханда ҳам дорус инсонро табобат мекунад.
4: дар мағозаи материалфурӯшӣ як ҷавон фурӯшонда шуда кор мекунад. як духтара ки зебо медорад, мегӯяд ки ин материал чанд пул, вайаш чанд пул, инаш чанд пул. ин ҷавон мегӯяд ки инаш инқадар, инаш инқадар. баъд гул духтара мегӯяд ки материали амма қиматон кадом анами, инаш чанд пул. ин ҷавон мегӯяд ки ҳар як метри ин материал як бӯса. ин духтар мегӯяд вау, барои ин чанд? бараш 1.20. як бӯса 5 метр кашед. ҷавонам дигар савоси гап нестад, мана 1, ана 2, ана 3, 4, 5, мана 1 метр дигар падарка. чанд? چند شده که 5 تا بویسه شد گاب نیست سکه باند سکه باند میازه اینا مرحمت میگه که بعد دختر قفای نگاه میکنه میگه بی بی ای بی بی جان بیاد قطعی فروشنده ایسا بسد کنید انا از بی بی ها نبیاد قطعی شما ایسا بسد میکنم گفتا برومده میرم
5: یک دختر دستش با گل گیره کرده میستد نزدش با یک دوگانش میبیده میگه که وای دوگانا جان چی شد چی با یک گیره کروسی بعد وای میگه که ای دوگانا جان گاب نزا میدونی یک تا عاشق داشتم یک تا بچه ناز دیدم وای بچه همین گل دو دو گفت که تو همین گل پاج مرتون شده نشه من کماندیروفکا میبیم خای گفت از دوگانش چی با گیره کروسی این گل تیز پاج برده میشد دور از پس جوان میامد است وای ترو ناز میدید از اخی میگه دوگانه این گلوه بین این گلوه

сомини арҷуманд, ҳамватанони гиромӣ, ин буд бахшҳои ҷолиби барномаи даври суфра, ки аз радиои садои Душанбе шунидед. Барои шумо хушҳолӣ, фароғат ва беҳтарин хубиҳои зиндагиро мо аҳли эҷодии радиои садои Душанбе таманно дорем. хайр, то суҳбатҳои дигар дар барномаи радиои садои Душанбе.

0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салому дуруди бепоён нисоратон бод, ҳамватанони азиз. Рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Тақвият ва таҳкими худшиносии миллӣ дар замони муосир. Шунавандагони иззатманд, истиқлоли сиёсиву давлатӣ ба мо имкон дод ки ба ҳифзи забон, таърих ва фарҳанги ниёгонамон аҳамияти махсус диҳем ва ҳисси худшиносии миллиро тақвият бахшем. Маҳз дар замони муосир насли бомаърифат, босавод, бо фарҳангу дониш ва худшиносу худогоҳ метавонад дар набардҳо ва таҳдидҳои ҷаҳони муосир истодагарӣ намуда барои пойдории ватан ва бақои миллат мубориза барад. таҷрибаи давлатдории ҷаҳонӣ, таълимоти илмҳои сиёсӣ, ҷомеашиносӣ ва андешаҳои муттафакирон далели он аст ки дар ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиву маънавии ҳар ҷомеа омилҳое заруранд ки ба амнияти ҷомеа ва таҳкими давлатдорӣ мусоидат кунанд. Ин омилҳо аз ваҳдати миллӣ, волояти қонун, иқтидори иқтисодиёти давлат, идоракунии бо низоми давлатӣ, амният ва суботи сиёсӣ, артиши миллии пуриқтидор, илму маорифи пешрафта, фарҳанг ва худшиносии миллӣ иборатанд. таҳкими ҳар яке аз ин омилҳо ба устувории давлатдории миллӣ ва суботи сиёсии ҷомеа мусоидат мекунад. яъне ҳамаи ин омилҳо ҷузъи том буда, яке бедигаре вуҷуд дошта наметавонад. дар акси ҳол, агар яке аз ин омилҳо заиф гардад, пояҳои давлатдориро заиф ва вуҷудияти онро зери суол мебарад. дар ин замина вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва таҳкиму тақвияти худогоҳиву худшиносии миллӣ омили асосие мебошад ки бо пешниҳоди пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон матраҳ гардид.

масъалаи худшиносӣ бо тамоми шаклҳои зуҳуроташ ба ҷумлаи масъалаҳои марказӣ ва мураккабтарини арзишии ҷомеа ворид мешавад. Омӯзиши ин зуҳурот дар ҷомеаи имрӯза аҳамияти хоса касб намудааст, зеро масъалаи худшиносӣ ва махсусан худшиносии сиёсӣ барои кулли ҷомеа аҳамияти аввалин дараҷа дорад. Бояд иброз намуд, ки худшиносии милливу сиёсӣ дар инкишофи истиқлолияти сиёсӣ низ таъсири назаррас дорад. Ҳолати мавҷудияти ҳар миллат дар истиқлолият аст ва ҳатто андешаи истиқлол ба инсон қудрати бузурге эҳдо намуда, иродаи ӯро қавӣ мегардонад. Пас истиқлолияти андеша бар асоси маърифати ҳастӣ буда, инсонро ба озодӣ ва худогоҳии миллӣ раҳсипор намуда, эътиқоди ӯро нисбат ба ватан ва истиқлолияти он дучанд мегардонад. Истиқлолияти Тоҷикистон бузургтарин омили рушду инкишоф ва шинохти асолати миллӣ мебошад. Шунавандагони иззатманд, мо дар иртибот ба нақши президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташаккули худшиносии миллӣ, худшиносии миллӣ ва нақши он дар тарбияи ҷавонон, вусъат ва густариши худшиносии миллӣ аз мавзӯъҳои меҳварии сиёсати давлат бо доктори илмҳои таърих профессор Баҳриддин Ализода ҳамсӯҳбат гардидем, ки ин дам бо ҳам мешунавем.

0: ёки масалан хизматчии давлатӣ пеш аз ҳама агар такя кунад ба ватандӯстӣ, яъне одамони шахсони ватандӯст дар маҷмӯъ мусоидат мекунанд ба таъмини самаранокии хизмати давлатӣ, идоракунии давлатӣ ва пешрафти ҷомеа. Ҳама инҳо дар маҷмӯъ рушди ҷомеа таъмин мекунанд. Рушди ҷомеа дар тамоми самт ки таъмин шуд, тақвияти давлати давлатдорӣ ба вуҷуд меояд, боз ҳам иттиҳоди миллат тақвият меёбад ва чунин ҳолат ба вақте ки ҳам ватандӯстӣ аст, ҳам рушд аст, ҳам масалан пешрафти зиёди ҷомеа аст, яъне анами шароити имрӯзаи вазъи геополитикии ҷаҳон ба мо метавонем ки ба ҳамаи давлатҳои абарқудрат муносибати неки ҳасан надошта бошем, дар як вақт манфиатҳои миллии давлатӣ ва геополитикии худро ҳимоя кунем. Ҳама ин такя мекунад ба ватандӯстӣ ва рушди давлату давлатдорӣ.
1: Ташаккур. Ватандӯстиро аз гӯшаи эмон медонанд ва чунин мегӯянд. تغییر همین اندیشه تا کدام اندازه میتواند در این سمت سهم داشته باشد؟
0: بله، وطن دوستی را از گوشه ایمان میگن این تاریخا گوین که در ملت ما همین خیلی آمادگی است، در دین اسلام هم هست. خب وقتی که ما ایمان میگیم پیش از همه در نظر داریم و بینید که همین ضرورت بود که ما قانون مخصوص قبول کردیم و قانون مثلا مقامات وکالت دار وظیفه دار کرده است که در انمین مساله وطن دوستی کار زیاد را انجام دهند و مقامات محلی حکومت در سطح جماعت در سطح مقامات مرکزی و سیادار شدن که همین تربیه وطن دوستی به چاربینی های زیاد گذرانند. یعنی همش در حقیقت آنجایی که اگر شخص وطن دوست باشد در دل خواه حالت و این منفیت دولت ملت حمایه میکند به ظهورات نامطلوبی مثل کروپسی دیگه سو استفاده از منصب راه نمیدید. یعنی شخص وطن دوست و خودشناس و خود آگاه آن است که فرهنگی بلندی خودشناسی دارد، ملی دارد، خور بلندی وطنداری دارد و در نتیجه انمین گوییم که نهاد و سرشت وطن دوستانه و فقط به منفیت جامعه، به منفیت دولت و ملت فعالیت میکند.
2: ҳамдиёрони азиз, шумо сабти суҳбати моро дар иртибот ба нақши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташаккули худшиносии миллӣ, худшиносии миллӣ ва нақши он дар тарбияи ҷавонон, вусъат ва густариши худшиносии миллӣ аз мавзӯъҳои меҳварии сиёсати давлат бо доктори илмҳои таърих, профессор, устоди Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳриддин Ализода шунидед. Воқеан, шунавандагони иззатманд, дар шароити имрӯз мустаҳкамии истиқлолу ваҳдат ва амнияту якпорчагии давлат аз ҷавонони ватандӯсти он вобаста аст. аз ин рӯ имрӯз донишмандон дӯст доштани ватанро аз пештара заруртар меҳисобанд. ҳар як шаҳрванди кишвар бояд ҳисси миллӣ дошта, аз зинаҳои ташаккулёбӣ ва нақши он дар ҷомеаи имрӯза огоҳ бошад, ки ин яке аз самти асосии тарбия намудани ҷавонон ба хештаншиносӣ ва ватандӯстӣ мебошад. аз ин рӯ чун гавҳараки чашм ҳифз намудани сулҳу амнияти ватан, заҳматҳои асосгузори онро гиромӣ доштан ва роҳи интихоб кардаи ӯро идома додан қарзи инсонии ҳар соҳиб ватан буда, гувоҳи эҳтиром ба муборизаи халқи тоҷик барои ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ва бунёди давлати миллӣ, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии тоҷикистон ба шумор меравад. ҳамин тавр бе истиқлолу озодӣ ҳеҷ миллате фурсати тавоноӣ ва қудрате надорад ки худро муаррифӣ намояд. бо ҳамин асос бузургтарин арзиши озодӣ истиқлолияти том аст, ки тамоми зарфияти иқтидор ва тавонмандии фард ва ҷомеаро таъмин менамояд. пас истиқлолу озодӣ қатъиян барои таҳлилу таҳқиқ ва худшиносии милливу сиёсӣ заминаи босазо гузошта, ба ташаккули идеяи нави миллӣ такони ҷиддӣ бахшида метавонад. шунавандагони иззатманд, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони тақвият ва таҳкими худшиносии миллӣ дар замони муосир. саломату сарбаланд бошед.

0: дил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс ҷуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш, малҳами пардифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.

имрӯз саҳифаеро аз зиндагии марде варақ мезанем, ки дар вуҷуди ӯ ду ҷаҳони зебо, ҷаҳони илм ва ҷаҳони ҳунар ба ҳам омада буданд. Марде, ки ҳам дар саҳнаи ҳунар бо овози дилнишинаш маҳбуби мардум гардид ва ҳам дар саҳнаи илм бо пажӯҳишҳои арзишмандаш эҳтироми ҷомеаи илмиро соҳиб шуд. имрӯз аз донишманд, муҳаққиқ, оҳангсоз ва овозхони маъруфи тоҷик устод Ҷурабек Назрӣ ёд мекунем.

баъди хатми донишгоҳ ӯ фаъолияти худро дар Академияи илмҳои Тоҷикистон оғоз кард. Аз зинаҳои аввалини илмӣ гузашта, тадриҷан ба яке аз чеҳраҳои шинохтаи муҳити илмии кишвар мубаддал гардид. Соли 1974 рисолаи илмии худро ҳимоя намуд ва солҳои баъдӣ бо таҳқиқоти арзишманд дар бораи адабиёти форсу тоҷик, мероси хаттӣ ва фарҳанги миллӣ машҳур шуд. Ӯ даҳҳо мақолаи илмӣ навишт, муассисаҳои бонуфузи илмиро роҳбарӣ кард ва то ба вазифаи мудири ганҷинаи мероси хаттии донишкадаи забон ва адабиёти ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ расид. Аммо дар баробари ин ҳама дастовардҳои илмӣ, дили ӯ ҳамеша бо мусиқӣ метапед.

0: Ҷурабек аз ҷумлаи инсонҳое буд, ки ҳар суҳбаташ инсонро ба андеша мебурд. Ӯ ҳамеша барои дӯст доштан вақт меёфт. Дар вуҷудаш фарҳанг, дониш ва меҳрубонӣ ба ҳам омада буданд. Вақте аз адабиёт ҳарф мезад, эҳсос мешуд, ки тамоми ҳастиаш бо фарҳанги миллӣ пайванд дорад. Воқеан, ҳар касе бо Ҷурабек назри ҳамнишин шудааст, пеш аз ҳама аз инсондӯстӣ ва самимияти ӯ ёд мекунад. Хотираи Гулрухсор Сафиева, шоираи халқии Тоҷикистон, аз ҷумлаи шахсиятҳое буд, ки Ҷурабек назриро аз наздик мешинохт. Дар бораи ӯ чунин гуфтааст:
1: бо рӯҳи баланд кӯҳро каҳ дидӣ, дар роҳи мурод кӯталу чаҳ дидӣ, бо ин ҳама ормону ирфон эй дӯст, афсӯс даре умри кӯтаҳ дидӣ. 24 майи соли 2020 мо Ҷурабек аз даст додем. Бадтарин рӯз буд барои ҳамаи мо. Хуб он сол ба ҳаматон маълум аст, ёдаша намехоҳам, ки ба ёди шумо биёрам. Мегӯянд ки марги олим марги олам аст. Ҷои як касе хуба, ҷои як касе нотакрора ҳеч кас гирифта наметонад. Ман ҳеч одат карда наметонам, ки Ҷурабек нест. Бо дӯсти азизам, ҳамсинфи мо, ҳамкурсем, як бора аз курси сеюм тамоми ҳунар, эҷодиёту истеъдоди Ҷурабек, истеъдоди зотиш пайдо шуд. Бисёр дуруст гуфтам дар масъалаён, ки шеърои ҳарқиларо намехонд. Ман мехостам гӯям, ки зиндагии Ҷурабек мисли ҳамаи инсонҳое, ки ҳунар доранду илм доранд, баъди маргаш сар мешавад. Ба қавли бозор, ҷои ӯ дар дида буд, акнун ба дилҳо рафтааст.

0: ҷурабек назри аз зумраи он шахсиятҳое буд ки илму ҳунарро муқобили ҳам намедид. ӯ исбот кард ки донишманд метавонад ҳунарманд бошад ва ҳунарманд метавонад соҳиби ҷаҳонбинии амиқи илмӣ бошад. Сурудҳои ӯ имрӯз ҳам дар ёди дӯстдорони санъат боқӣ мондаанд. Овози ӯ садои меҳру садоқат буд. Вақте месуруд, шунаванда танҳо суруд намешунид, балки эҳсоси самимияти як инсони покро дар меёфт. Адиб ва ҳамқадами фарҳангӣ Ортиқ Қодир дар ёдовари аз Ҷурабек Назрӣ чунин шеърро қироат кард:
1: ончунон зе ки чӯ аз ҳодиса бар бод равӣм, ҳусни маънӣ нагузорад ки ту аз ёд равӣ. Устод Ҷурабек Назрӣ ҳамин тавр зистанд.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои муброми рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

0: хушнавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро аз мавҷи 102.2 FM аз радиои Садои Душанбе, шаҳри Душанбе, қалби Тоҷикистони азиз, пазироб бошед. ҳамдиёрони гиромӣ, имрӯз 5 июни соли 2026 мелодӣ аст. Дар тақвими ҷаҳонӣ ва умуман дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 5 июн ҳамчун рӯзи байналхалқии ҳифзи муҳити зист таҷдид карда мешавад. Ва мо дар симои меҳмони имрӯзаи мо Саид Аҳмади Акрампур, сармутахассиси сарраёсати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Душанбе, ҳамаи кормандони ин ниҳод ва умуман метавонем бигӯем ҳамаи дӯстдорони табиат ва он нафароне ки барои ҳифзаш саҳм мегузоранд, хуб табрику таҳния намуда барояшон муваффақият, комгорӣ ва дар минбаъда низ дӯст доштани табиатро таманно дорем. Хуб, Саид Аҳмад, ба радиои Садои Душанбе хуш омадед.
1: Ташаккур, саломат бошед.
0: Дар ин маврид, яъне дар мавриди, яъне тоза нигоҳ доштани муҳити зист ва умуман ҳифзи муҳити зист, мо чандин барномаҳо кардем ва умуман дар радиои Садои Душанбе ин гуна мавзӯъҳо хеле зиёд матраҳ мегарданд ва иштироки шумо низ далолат бар он аст ки мо таваҷҷӯҳ бар ин мавзӯъ хеле зиёд дорем. Ва умуман агар мо бигӯем ки дар сайёраи замин тағйирёбии иқлим, гарм шудани ҳавои атмосферӣ ва дигар омилҳое ки вобаста ба экология ҳастанд хеле зиёд гаштанд ва умуман таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ низ дар ин масъала хеле нигаронкунанда аст, чаро ки дар ҳақиқат имрӯз аз тағйирёбии иқлим бубинед хеле зиёд алакаи хисорот аст, алакаи хеле зиёд офатҳои табиӣ ҳастанд, вале боз ҳам инсоният бояд сари ин масъала ҷиддӣ кор бигирад ва чораҳои зарурӣ андешад. Сарамал, ман мехостам шумо назаратонро дар ин маврид пешниҳод намоед, сипас мо суҳбатро боз идома медиҳем. Марҳамат.
1: Ташаккур. Воқеан масъалаҳои экологӣ на танҳо дар миқёси ҷумҳурӣ, балки дар тамоми сайёра, ҳамчун ки шумо инҷо қайд кардед, нигаронкунанда боқӣ мондааст. Ва рӯзи эълон гардидани рӯзи байналмилалии муҳити зист ҳанӯз 54 сол қабл эълон гардида буд. Албатта ин тадбир ба хотири он роҳандозӣ гардида буд ки ҷомеаи ҷаҳониро ба масъалаҳои муҳити зист, ҳифзи он, солимгардонии табиат ва муносибати инсонро бо табиат дигаргун карда тавонад. аз ҳамин лиҳоз аст ки дар тамоми сайёра рӯзи байналмилалии муҳити зист таҷлил карда мешавад ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолии кишвар, дар 35 соле ки соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон буд, ин сана бо фароҳам овардани қарорҳои марбута вобаста ба таҷлили ин ид дар боғҳои фарҳангу фароғатӣ ва албатта пеш аз ҳама фароҳам овардани як намоишгоҳҳо, ки бевоста он бозгӯи дастовардҳои тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, донишгоҳу донишкадаю ва корхонаҳои саноатие, ки бевоста маҳсулотҳои аз нигоҳи экологӣ тозаро истеҳсол менамоянд, ба маърази тамошо гузошта мешавад. ва имсол низ мутобиқ ба қарори марбутаи раиси шаҳри Душанбе аз 12 майи соли 2026 рӯзи байналмилалии муҳити зист санаи 6-ум, яъне пагоҳ дар муассисаи давлати боғи Ирам таҷлил карда мешавад. хуб, воқеан таҷлил гардидани рӯзи байналмилалии муҳити зист, албатта ҳамчуноне ки гуфтем, ҳадафҳои зиёд дорад. ин пеш аз ҳама огоҳии мардум ба мушкилотҳои экологӣ ва зина ба зина баланд бардоштани маърифат ва тарбияи экологӣ дар ҷомеа мебошад. зеро ки таи чанд соли охир, яъне манзурам он аст ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар 3 барномаи давлати рушди тарбия ва маърифати экологӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расид ва ин барномаҳо амалӣ гардиданд. ва албатта барномаи 4-ум бо дастури ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида истодааст ва албатта рӯзҳои назик ин барнома низ тасдиқ мегардад ва جهت عملی گردیدن اون البته از جانب از طرف شهر و ناحیه های کشور تدبیرهای زیادی اندیشیده می شود. البته حفظ محیط زیست سالم گردانی آن نه تنها یک مسئولیت یک ساختار یک نهاد نبوده بلکه مسئولیت همه ما و شما است، یعنی که وظیفه شهروندی هر یک نفر محسوب می یابد، زیرا که تای چند سالی آخر ببینید چقدر مشکلات های گلوبالی اکولوژی در تمام سیاره از جمله نورسایی آب نوشاکی، آب آشامیدنی، خب تغییر آبی اقلیم، گرم شدن اقلیم که به واسطه پریخ های زیادی از جمله در جمهوری تایسون نیست زیاده از 100 پریخ 1000 پریخ نابود شد در این دوره و همین روند نیست حالا متاسفانه ادامه دارد و در این سمت البته هم از جانب جامعه جهانی تدبیرهای زیادی اندیشیده شده است. این به آن معنا گفته می شود که با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان سال 2025 از جانب سازمان ملل متحد سال بین المللی حفظ پریخ ها و همه ساله 21 ماه مارس همچون روزی حفظ پریخ ها تجلیل کرده می شود، یعنی که در این سمت البته تدبیرهای زیادی از جانب جامعه جهانی اندیشیده می شود تا باشد که ما توانسته باشیم در حفظ محیط زیست حصه گذاری کرده باشیم.
0: سلامت باشید. خوب سید احمد، شما اینجا از پریخ ها یادآور شدید و همکنون چند پیش از 25 تا 28 مه سال جاری در شهر دوشنبه چهارمین کنفرانسی بین المللی عمل او برای رشد استوار، یعنی در دایره ده ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار برگزار گردید و بار دیگر جانب اشتراکچیان این چاره بینی با نفوذ بین الخلقی قید گردید که امروز اگر ما در حقیقت در مورد حفظ پریاخ ها چاره های ضروری اندیشیده نتوانیم و اقدام پیش نگیریم، ما میتوانیم در مین بعد از سالها علاقه به دشوارترین مانعه ها دوچار شویم. در سمت با تامین کردنی اهالی با آب تازه آشامیدنی.
1: بله، واقعا طوری تاکید کردید شما، روزهای 25 و 28 ماه می سال روان وابسته به در پرتو عملی شوی ده ساله بله. عمل بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 یک کنفرانسی بین المللی کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند در شهر دوشنبه البته با اشتراک به واسطه سازمان های بین المللی راه اندازی کردید برگزار کردید و این البته دلیل آن است که واقعا شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تایسون از سال 2013 این جانب همچون میزبانی همایش های اکولوژی در سمت آب و اقلیم به حساب می رود. همین است که هرچند جمهوری تاجیکستان از آب آشامیدنی آنقدر تنقیسی ندارد ولی مهم آن است که جمهوری تاجیکستان مشکلات هایی که امروز جامعه را فرا گرفتند از نظر حکومت جمهوری تاجیکستان دور نبوده با آنها توجه کرده می شود. در برابر با مشکلات هایی که در جامعه ما روی دارد ما نیز با مشکلات هایی که جامعه جهان را نگرانی کرده است با آنها نیز ما توجه میکنیم و سردار دولت ما نیز در این مسئله در چندین منبرهای سازمان ملل متحد وابسته به آب و اقلیم پریخ ها دیگر مسئله ها البته سخنرانی نمودند که این البته دلیل اون است که واقعا جمهوری تاجیکستان در برابر همچون یک دولت دموکراتی توانست است که در تای چند سال آخر با یک تشبس های بی نظیر وابسته به تامین اهالی با آب نوشاکی حفظ پریخ ها و دیگر مسئله های اکولوژی پیشنهادات کرده است و البته این پیشنهادها از جانب مجمع سازمان ملل متحد قابل قبول گردید و امروز بینید که همه ساله سال 2025 نیست وابسته به حفظ پریخ ها کنفرانس سطح بلند дар шаҳри Душанбе баргузор гардид ва ин албатта ин раванд бори дигар далели он аст ки воқеан ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои обу иқлим таваҷҷӯҳи хоса дорад.
0: саломат боша. дар ҳақиқат вақте ки мо дар ин конференс иштирок кардем, Саид Аҳмад, зиёд нафарон меҳмонони хориҷ аз кишвар ва коршиносон таъкид бар он доштанд ки дар ҳақиқат Тоҷикистон имрӯз дар арсаи ҷаҳон дар масъалаи ҳифзи пиряхҳо ва иқдом гирифтан бо ташаббусҳои навбатӣ дар арсаи ҷаҳонӣ пешгом аст ва чун шумо ҳам гуфтед, дар Тоҷикистон 60% обҳои Осиё марказӣ сарчашма мегиранд ва боз ҳам Тоҷикистон ташаббускори ин иқдомҳои наҷиб дар масъалаи обу иқлим аст ва паёмадҳои тағйирёбии иқлимро муаллиқи тавре ки дар боло гуфтам эҳсос мекунем ва Тоҷикистон низ кишвари осебпазир дар ин маврид ҳисобида мешавад. вале боз ҳам мо бояд шурӯъ аз он корҳоро оғоз кунем ки бояд ба насли наврас, ба ҷавонон, ба ҳар як нафари аҳолӣ фаҳмонда дода тавонем ки чаро мо бояд обро ҳифз кунем, чаро мо пиряхҳоро эҳтиёт кунем, чаро мо дарахт, сабзазор, гулзору майсазорро ҳифз кунем ва дар маҷмӯъ мо метавонем бигӯем ки чаро ҳифзи табиат манфиатдор аст ва инсоният барои чӣ ин корро пеш гирад. хуб, дар ин маврид назари шумо чӣ гуна аст?
1: албатта ҳамчунон ки дар баробари он ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба масъалаҳои обу иқлим пешниҳодоти 5 пешниҳодот кардааст, дар ин росто низ бубинед ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи давлатии кабудизоркунӣ барои то соли 2040 қабул гардид ва ҳама сол дар мавсими кабудизоркунӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ мутобиқ ба нақша чорабиниҳои тасдиқ гардида дарахтҳои ороишӣ, сои афкан, мевадиҳанда, буттагӣ вобаста ба муҳити ишғол гардида шинонда мешавад. яъне ки ин тадбирҳо далели он ҳастанд ки воқеан мо дар баробари он ки баъзе пешниҳодҳо карда мешавад, вале дар ин самт боз нақша чорабиниҳо тарҳрезӣ гарда дар ин самт албатта корҳои амалӣ анҷом дода мешавад. зеро ки бинед таи чанд соли охир дар ҳудуди шаҳри Душанбе ҳамасол мутобиқ ба қарори марбутаи раиси шаҳри Душанбе дар мавсими кабудзоркунӣ тирамоҳи 2025 ва баҳори соли 2026 зиёда аз 610289 бех ниҳол шинонда шудааст ва албатта ин нишонаи он аст ки мо барои ҳифзи муҳити зист, барои солимгардонӣ, барои покиза шудани ҳавои атмосфера ва албатта пеш аз ҳама ба масъалаи глобалии экологӣ, ки ин пеш аз ҳама гармшавии иқлим аст, бояд тадбирҳоеро рӯи даст дошта бошем ва бояд тамоми сохторҳои марбута бояд ба ин масъала таваҷҷӯҳ зоҳир кунанд, зеро ки ин масъалаҳо танҳо ба як сохторҳои гуногун марбут намуда ба ҳамагон марбут аст, чи масалан шахси масъул, чи шахси вазифадор бошад, чи шахси оддӣ бошад, ба ҳамаи шахсон, ба ҳамаи шаҳрвандоне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият менамоянд, албатта барои онҳо яксон аст ки бояд дар самти муҳити зист ҳиссагузорӣ бояд карда бошанд, ниҳолеро сабзонанд. дар баробари шинондани ниҳол албатта онро сабзондан зарур меояд ва албатта гул шинонанд. барои беҳбудии муҳити зист ки аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе ҳамоишҳо, аксияҳои экологӣ дар минтақаҳои ноҳияҳои шаҳри Душанбе ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ё якшанбе гузаронда мешавад, бояд тамоми ташкилоти идораҳо, вазоратхонаҳо, тамоми аҳли ҷамоатчигӣ, сокинони шаҳраку маҳаллаҳо, албатта бояд ҳамаи онҳо дар маҷмӯъ бояд барои ҳифзи муҳити зист, барои покизагии муҳит ва барои беҳтар гаштани ҳолати экологӣ пойтахти азизамон шаҳри Душанбе бояд ҳиссагузорӣ намоянд. албатта мо мушоҳида менамоем ки дар 5 моҳе ки гузашт дар ҳудуди шаҳри Душанбе аксияҳои зиёдеро гузаронда шуд. Ҳам аксияи тозагии соҳил, ҳам аксияи тозагии маҳал, ҳам аксияи тозагии шоҳро, ки бевоста дар он албатта волонтёрони клуби экологӣ назди раиси шаҳри Душанбе фаъолона ширкат намуданд. раёсатҳои ҷавонон, сохторҳои маориф, тандурустӣ ва пеш аз ҳама албатта бештари онҳо аз донишгоҳу донишкадаҳо, ки бевоста ҷавонон дар он ҷо таҳсил менамоянд, дар ин аксияҳо фаъолона иштирок намуданд. ва албатта ман фикр мекунам, ки дар чунин аксияҳо иштирок намудани тамоми шаҳрвандони шаҳри Душанбе далели он аст, ки мо тавониста бошем дар чун дар рӯбарӯи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем. албатта бояд дар ин самт ҳар як нафар ҳиссаи шахсии худро барои ободониву корҳои созандагии ободониву кабудзоркунӣ бояд гузорад, бояд тавониста бошад, ки ҳар як муҳитро, ҳар як минтақаро сабзу хӯррам намояд.
0: бале саломат ба шунавандагони азиз. мо бо Саид Аҳмади Акрампур, сармутахассиси сарраёсати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Душанбе, оид ба рӯзи байналмилали ҳифзи муҳити зист, ки дар ҷаҳон ва дар кишвари мо ҳама сола 5 июн таҷлил карда мешавад, суҳбат карда истодем. хуб, мо ин лаҳза бахши хабариро бо ҳам гӯш мекунем. сипас барои рафъи хастагии меҳмони барномаи имрӯзаи мо ва шумо шунавандагони азиз, як суруд дар интихоби коргардон пахш мешавад. сипас мо суҳбатро идома медиҳем. бо радиои Садои Душанбе бошед.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: шаҳри Душанбе ва муоид ба экология, ҳифзи муҳити зист ва умуман ҳарон ҷузъиёте ки ба ҳифзи муҳити зист вобаста аст суҳбат карда истодаем. Хуб Саид Аҳмад, мо акнун дар бораи шаҳри Душанбе, дар бораи вазъи экологии ин шаҳри зебои мо, пойтахти кишвари мо қалби Тоҷикистон суҳбат кунем, чаро ки имрӯз дар ҳақиқат дар Душанбе дастовардҳо дар самти ҳифзи муҳити зист, сабзазоркунӣ, хуб обод кардани боғҳои фарҳангии фароғатӣ ва сарсабз кардани умуман худи шаҳр, кӯчаву хиёбонҳои он хеле батадриҷ, вале бо як мароми хоса идома дорад. Марҳамат.
1: البته در مقایسه با سالهای اولی صاحب استقلالی شهر دوشنبه به طور چشمرس دیگرگون گردیده شده است و امروز دلخواه نفرانی که چی از شهر و ناحیه های جمهوری به شهر دوشنبه تشریف میارند و چی نفرانی که از دیگر جمهوری ها دیگر ممالک خارج به شهر دوشنبه вақте ки аз Душанбе меоянду аз баъзе минтақаҳо дида менамоянд. Албатта агар чун солҳои қабл ба Душанбе омада бошанд ва аз гулгашту хиёбону боғҳои фарҳангиро агар сайр карда бошанд, албатта дар муқоиса ба солҳои қаблӣ ҷузъиёти бештариро мушоҳида менамоянд. Бубинед ки ҳамасола дар доираи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дар шаҳри Душанбе, озмуни сайри гули лола гузаронда мешавад. Ва дар ҳамин озмуни сайри гули лола зиёда аз 6-7 миллион адад гули лола дар тамоми шаҳраку маҳаллаҳо, гулгаштҳо, боғҳои фарҳангу фароғатӣ назди муассисаҳои таълимӣ ё донишгоҳҳои вазоратхонаҳои шаҳри Душанбе шинонда мешавад. Ва агар тасаввур карда дида бошед, дар тасаввури мо ин қадар дар оғози моҳи дар остонаи иди баҳору наврӯз шаҳри Душанбе тамоман сабзпӯш аст, ҳама гулҳо шукуфон ба чашм мерасанд. ва имрӯз низ ҳарчанд ки гулҳои лола нестанд, вале гулҳои мавсимӣ дар шаҳри Душанбе дар тамоми минтақаҳо аз боғи устод Рудакӣ сар карда то боғи устод Айни то ин гулгаш дар тамоми минтақаҳо ҳамин корҳои ободонивӣ созандагӣ рафта истодааст. Новобаста аз он ки баъзе чорабиниҳо дар назар дошта шудааст, вале дар ин баробар тамоми сайю кӯшиш ва заҳматҳои бевоситаи мақомоти шаҳрдорӣ, махсусан зери таваҷҷӯҳи бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Имомалӣ, шаҳри Душанбе ба таври бесобиқа рушд карда истодааст. Ва албатта ин далели он аст ки воқеан сохторҳое ки ба корҳои ободониву созандагӣ машғул ҳастанд, шуғл меварзанд, албатта онҳо сидқан ба таври шабонарӯзӣ заҳмат кашида истодаанд, то як гӯшаи шаҳри Душанберо обод намоянд, зебо намоянд. Ва ин албатта далели он аст ки воқеан пас аз ба истиқлолият расидани ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти як давлати соҳиби истиқлол албатта рушд намуд. ва дар ин баробаре ки он ки иқадар биноҳои замонавӣ ҳам маъмуриву ҳам биноҳои баландиошонаи истиқомати дар шаҳри Душанбе бунёд гардида истодаанд, боз албатта корҳои ободонӣ дар гирду атроф бештар шуда истодааст. ва ҳамчунон ки шумо инҷо таъкид намудед, дар баробари ҳамаи онҳо ҳамчунон барориши партовҳо, ҷойгир намудани партовҳо ки бевоста мутобиқ ба қарори раиси шаҳри Душанбе кашондани партовҳо танзим карда шудааст. ва дар ҳоли ҳозир дар ҳудуди шаҳри Душанбе зиёда аз 1803 майдончаҳои муваққатии партовҷамъкунӣ мавҷуд аст ки дар шаҳраку маҳаллаҳо, назди корхонаву муассисаҳо, дар шахтаҳо جایگیری کرده شده است.

ман тоҷикам, тоҷик забонам, аз аҳли тоҷикистонам, дар пайкари ватан ҷонам, реша пайванди тоҷикистонам.

шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: ба мактабҳои миёна омода мешаванд, маҳфили инкишофи нутқ барои кӯдакони хурдакак инҷо фаъолият мекунанд ва дар умуман 30 то маҳфил дар назди маркази таъсисоти иловагии ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе ҳама рӯза фаъолият мекунад ва мунтазам ҳамаи маҳфилҳо пур аз кӯдакон ҳастанд ва онҳо пайваста омада дар маҳфилҳо ширкат меварзанд ва савияи дониши худашонро то ҷое афзун месозанд.
1: Ташаккур, сипос. ва ҳоло акнун ки мо аз ин маҳфилҳо шунидем, фикр мекунам шунавандагони мо мехоҳанд ки бештару хубтар боз бидонанд дар маҳфилҳои забони хориҷӣ, ки шумо гуфтед, яъне дарсҳо чӣ гуна мегузарад, китобҳо, асбобу аёния, таъмин ҳаст, чӣ гуна аст?
2: Оиди ман мехоҳам суҳбат кунам. ман ки таъсисоти иловагиро бисёр мекардам, яъне ҷойҳое ҳаст ки яъне пулакӣ аст.
1: Бале.
2: ман я бор фикр кардам, чӣ шуд дар онҷо пулакӣ аст, кӯдак бисёр аст.
1: Бале.
2: Хуб, аз марказҳои онҳо дидан кардам, яъне байни мо фарқият ҳаст. яъне онҳо намедонам чӣ доранд ки дарс метавонанд, қадар кӯдак бисёр доранд. аз мо ройгон аст. аммо шароите ки маркази мо дорад, яъне давлату ҳукумат шароите ки фароҳам овардааст, он марказҳое ки яъне хусусӣ аст, онҳо надоранд ин шароит. мо дустгоҳи электронӣ дорем, китобхона дорем, ки тамоми китобҳои дарсиву адабию илмӣ ҳаст. тариқи ролик видеоҳо ҳаст, ки худи омӯзгорон таъсис доданд, аз рӯи дарс метиҳанд. ман дӯстон рафиқон зиёд дорам, бо як флешкар дорам, масалан кӯдакони ман аллакай русию англисӣ суҳбат мекунанд. чӣ гуна суҳбат мекунам? вақти хонад аст, ман видеоролики, масалан кӯдак чӣ хел аст, мултфилмро бисёр дӯст медорад. ман ҳамида тариқи видеоролик дар компютер ё ки дар телевизор бемонам, кӯдакон аз ҳамон тамошо карда ёд мегирад. бисёртар аз ҳамон видеороликҳо ҳам истифода мебарем, ки кӯдакон завқу шавқи кӯдакон ба мултфилм аст, тариқи онҳо аллакай меомӯзанд ҳамон
1: чизоахориҷиро
2: меомӯзанд.
1: сипос. маҳфили попурдузӣ гуфтед. дар барномаҳои мо бисёр занг мезананд ва ҳам мепурсанд, ҳам падару модарон ҳам мепурсанд аз он ки ин маҳфилҳо, яъне агар ки ройгон ҳаст, вале шароиташ чӣ гуна аст? худи ҳамон мошинаҳои дарздузӣ, попурзанӣ ҳаст?
2: бале, мо зиёда аз 15 намуди мошинаҳои дарздузӣ дорем. аз қабили ду зандагӣ, попурдузӣ, аврилок, яъне гуногун дорем. кӯдакон духтарон омада аллакай барои омода шудани оила оянда ба шавҳар баромадан аллакай омодагӣ мебинанд. мо зиёд дорем духтароне ки аллакай мебиёянд куртадузиро ёд гирифтанд, аллакай барои худашон пеш аз ид омада худашон аллакай таби дили худашон ба худашон курта медузанд. ин гуна духтарҳо бисёр ҳастанд ва аз он падару модароне ки аллакай намедонанд дар бораи ҳамин марказ, хоҳиш менамоям ки суроғаи мо шаҳри Душанбе, кӯчаи Деҳлави 8 назди собиқ бозори Шоҳмансур аст, чорум ошонаи мактаби 65 омадан ҳамҷо кӯдакон нарасон, яъне кӯдаконашро аз фазои холигӣ гирифта оварда ба дарсҳои мо ҷалб намоянд.
1: ташаккур. дӯстони арҷумандо гиромӣ, яъне суроға бозори ба қавли бале собиқ бозори Зилёни хеле маъруф буд ва яъне шумо агар аз марказ ҳам мегузаред, баъд аз фурӯшгоҳи яъне Садбарг, фурӯшгоҳи мағозаи Гелос аст ва дигар тарафи дасти рост муассисаи таҳсилоти яъне рақами 65 аст ва дар ҳамон бино қарор дорад маркази шумо. ҷои қарори он ҳам низ яъне як мавзеи хуб дастрас ҳаст, ба роҳ яъне наздик ҳаст. метавонед ки ҳатман муроҷиат кунед шунавандаҳои гиромӣ, волидайни азиз, ва худи ман ҳам акнун шунидам дар мавзеи ҷойгиршавии шуморо албатта, ва хеле хуб аст ки чунин марказҳо пайи фаъолият ҳастанд. таваҷҷӯҳи кӯдакону наврасон дар замони имрӯз мо медонем ки боз ба техника ва технология хеле зиёд ҳаст ва ин маҳфилҳои шумо чӣ гуна мегузарад?
2: мо вай соли 2023 як кабинети инноватсионӣ кӯ шудем. меҳмони олиқадр омаданд ба худи ҳамин марказ. дабир кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерреш омаданд, ташриф оварданд ба марказ. яъне барои кӯдакон наврасон

0: чӣ рӯзҳои вазнӣ, чӣ даҳшате. Модаре ки аз марги ҷигарбандаш огоҳ аст, ки рӯзҳои ба шумораш мондааст. Модаре ки медонад, ки фарзандашро баъди чанд рӯз аз моҳ аз даст медиҳад, худ қазоват кунед, ки ӯро чӣ вазъияте фаро гирифтаву чӣ рӯзи сиёҳеро худованд барояш насиб кардааст. инро тан онҳое дарк мекунанд, ки мисли ман чунин рӯзҳоро диданд. қисса кӯтоҳ, духтарам бо дарду ранҷи зиёд дунёи фониро қадрут гуфт. акнун мехоҳам, ки чанд мисра шеъре, ки барои духтарам эҷод кардаам, дар барномаи шумо аз забони шумо шунида бошам.
1: моҳрӯю мушкмӯю меҳрубонам духтарам, ибтидои зиндагию насли умрам духтарам, ҷовидона меҳри туро бар дилам мепарварам, гуларӯси ғурамарги бенишонам духтарам. осмонам тира гашт, марги туро ман дидам, нозанинам, дилнишинам, дилрабоям духтарам. ай шаҳиди поки яздони худои духтарам, ҷисми беҷони туро ман бар лаҳат биспурдам, оятал-курсию ихлосро баҳрат хондам, ноумедиҳои худро бо қалам дарч кардам.
0: мо ба ин хоҳар чӣ гуфтанӣ ҳастем. равони духтаратон шод бод ва зиндагӣ дома дорад. вале шунавандаҳои азиз, аз ғаму дарди зиёди духтараш ин хоҳар аз пои равон мондааст, алакай маъюб шудааст, ҳаракат дигар карда наметавонад. дарду ранҷи зиёд ӯро имрӯз аз по афтондаву афкор намудааст. вале бар замми ҳама ин гуфтанӣ ҳастем, ки зиндагиро дӯст дор, хоҳарам. вале мо ба шумо, моҳрӯ, хоҳарам гуфтанӣ ҳастем, ки зиндагӣ идома дорад. зиндагӣ идома дорад. шукронаи шавҳарат, хонаи ободат, ба шумо сабр мехоҳам. хидмати шумо будем. муҳаррир ман сайфуллои бозорг. то барномаи ояндаи хонавода сиҳату саломат бошед.
2: зиндагӣ чист? хуни дил хӯрдан,
3: зери девори орзу мурдан.
2: зиндагӣ сароғози ҳастӣ, бодаи ғаму нишод.
3: киштии орзуямро аз гирдоби ғаму интизорӣ ба соҳили мурод бирасон, ай зиндагӣ.
2: эй саманди орзуҳоям, болу пар бикшо, ба дуриҳои дур, ба сӯи каҳкашон, то авҷи сӯраё бирас.
3: пардаи шабро бидар, ҳамнишини нур бош, нуре ки ба олам ҳастӣ мебахшад. бо оҳанги зиндагӣ ҳамҷур бош, зиндагие ки талх асту ширин.
2: шукр гӯям зиндагиро бо ҳама ширину талх, шукр гӯям зиндагиро бо ҳама нику бадаш,
3: шукр гӯям қисматамро бо ҳар он чи ҳасту нест, шукр гӯям бахтро бо омаду наомадаш.
2: дар мавҷи садо барномаи хонавода.
3: хонавода бо розу ниёзи зиндагӣ.

бале шунавандаҳои арҷуманд биёй бародар шавӣ мегӯяд устод ҷамшед исмоилов ва ин ҷо уғлои аз вилояти суғд менависад ки ман бо гирья нома менависам дар як хонавода ман ва бародарам ба воя расидем бародарам дар намангон дар кишвари ӯзбекистон кор мекарданд ва ҳамон ҷо хонадор шуданд баъд аз сари падару модарам дар намангон зиндагӣ мекунанд хеле ёд кардам ӯро хуб барномаи шумо маро ба хонаи падарӣ бурд ва он ҷо ёд кардам ки мо бо бародар хеле хуб зиндагӣ осоишта доштем номи бародарам Турсунпулод аст ва гоҳ-гоҳ барномаҳои радиои садои душанберо ҳам гӯш мекунад вақте ман барои хабаргирияш меравам бештар радио ва телевизионҳои тоҷикистонро гӯш мекунад ва шояд хуб ҳамин ҳоле ки шумо барномаро мебаред Турсунпулод бародари ман маро мешунавад ман уғлой ҳастам мегӯяд аз вилояти суғд салом мефиристам барои бародарам як ҷаҳон сипос ва шунавандаҳои арҷуманд шунидед мавзӯи бародарӣ ин қадар мавзӯи хеле тӯлониву доманадор аст вале бародар нафаре аст ки дар хонаводаҳои мо нафари хеле бузург нафаре ки мо дар зиндагӣ бояду бояд ба қадри бародарҳо бирасем онҳоро дӯст дорем ва пас аз сари падар мисли падар эҳтиромашонро ҷо гузорем акнун шунавандаҳои арҷуманд чун фурсат хеле кӯтоҳи дигар монд як суруди дилнишинро мешунавем дар мавриди бародар ин радаи панҷуми сурудҳоямон шавад ва ду суруди дигар боқӣ мемонад намедонам мо фурсат меёбем ё на вале ба ҳар сурат шумо омодагӣ бигиред занг занед ва мо метавонем ки зангҳои хуб навбатиро дар мавзӯи бародар аз шумо бишнавем

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

таронаҳои марғуб. аз гулгашти ёдҳо то лаҳни беззабонии бодҳо дар лобалои саҳнаи фарёдҳо. таронаҳои марғуб ҳамҷавори хуршедҳои беғуруб дар барномаи барги сабз. барги сабз аз радиои садои душанбе.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои азиз, дӯстдорони барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз. Имрӯзу ҳама рӯзи шумо ба хайру шодӣ бошад, шунавандаҳои иззатманд. Ва имрӯз низ дар барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз кӯшиш кардем, то ҳунарманди паҳлӯи мо бошад, ки сурудаш ва истеъдоди хеле баланди касбиаш байни мардум, байни шунавандаҳо, байни дӯстдорони таронаҳояш имрӯз маҳбубияти хоса пайдо кардааст. ва Нарзулло Ҳусенов ҳастанд. Хуш омадед ба барномаи фарҳангию фароғати барги сабз.
1: Саломат боше, ташаккури зиёд барои таклифатон.
0: Саломат сарбаланд бошед ва шунавандаҳои иззатманд, дар баробари оне ки бо суҳбатро оғоз мекунем бо Нарзулло, бозам шумо низ имкони фароҳам доред тариқи телефонҳои 2761152 2761722 бо мо дар иртибот бошед, суолҳои худро пешниҳод кунед ва мо бо як замзамаи хеле намакину зебо ҳусни оғоз мебахшем барномаи фарҳангию фароғатии барги сабзро, зеро ин лаҳза Нарзулло ҳамроҳашон асбоби барқӣ оварданд ва ман медонам аз хуб анонси барнома шумо огоҳед, ки Нарзулло хуб иҷрокунандаи ҳунари чанд асбоби мусиқӣ аст, яъне чанд асбоби мусиқиро навохта метавонад ва дар баробари ин бозам дарси мусиқӣ мегӯяд ба дӯстдорони жанри мусиқӣ ва сурудхонӣ. Биёед мо оғоз мебахшем, усни оғоз мебахшем барномаро бо танини чор мисрак таронаи зинда. баъдан бозам интизори зангҳои телефонии шумоям, шунавандаҳои азиз, бо барномаи фарҳангию фароғати барги сабз бошед. мо мунтазири матлабҳое ки шумо ба почтаи электронӣ мефиристед ва ҳамзамон бо мо дар иртибот мешавед. марҳамат Нарзулло, аз кадом суруд оғоз мекунем? кадом суруд шуморо муаррифӣ кард байни мардум ва бо кадом суруд шуморо ҳамчун ҳунарманд мешиносанд? марҳамат.
1: саломат боше. таронае ки моро машҳур кард бо номи «Як лаҳза», якумин таронае ки ман иҷро кардам ва баъдан суруди «Хабар надорӣ».
0: Хуб, дар таронаҳое ки аз устоди зиндаёд, ҳунарманди зиндаёд Кароматулло Қурбонов месароянд, хуб, яке аз таронаҳояшон ки шумо ҳамроҳи бонуи ҳунар, ҳунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Ширинмони Ҳолова сурудед ва хеле зебо.
1: таронаи «Эй ишқи рӯҳафзо» шеър ва ғазали устод Меҳмон Бахтӣ бо оҳанги устод Кароматулло Қурбонов бо ҳамроҳи апаи азиз, агар моро пайгирӣ карда истода бошанд, шунавида истода бошанд, бо ҳамроҳи он кас суруда будем. ин хоҳиши апаи азиз буд ки
0: хуб, садоро худашон интихоб карданд баъд аз фаути Кароматулло Қурбонов.
1: мо як ҷо нишаста будем дар як сари як мизи мудавар, сари як пиёла чой. вақте ки сурудхонӣ кардам, бори аввал, шиносои бори аввал соли 2015 буд, хато накунам, дар як тарабхона, аниқтараш тарабхонаи зебои Ниагара. ана унҷо мо бо ҳамроҳи дӯстон, бо ҳамроҳи дӯсти азиз Бахтиёр Неъматов, апаи азиз ана Софья Бону ва апаи азизи мо, апаи Ширинмо Бону. ин яъне ки шиносои ҳамрӯз шиносои бо апаи азиз мо, апаи Ширинмо ва апаи Софья буд. ба ҳамунҷо таронахонӣ кардем, аз ҳамунҷо шиносоиву ҳамкори мо оғоз шуд бо апаи Ширинмо.
0: ва садое ки шумо дар айни камолот қарор доштед, яъне ҷавон будед аз соли 2015, вале садои шуморо дар ҷои садои ҳунарманди зиндаёд Кароматулло Қурбонов интихоб карданд. хуб, чӣ эҳсосоте буд, чӣ эҳсосоте шуморо фаро гирифта? ман ин лаҳза эҳсос мекунам, ҳамин лаҳзаро.
1: эҳсосот ҳамин буд ки ман бори аввал бо
0: як ҳунарманди касбӣ
1: шиносоӣ ки яъне ки ман аз шиносоӣ хушҳол будам, ки хурсандии ман ҳадду канор надошт. ман гуфтам нахот ки ман ба ҳамин хел ҳунарманд рӯбарӯ шавам, то ҳатто дар чӣ мегӯям, дар ҳаяҷон будам, фикрам намекардам. не ки хурсандиовараш дар чӣ буд, ки як ҷо шитемай кардем ки این گفتم این هنرمند با همراه استاد ما استاد کرامتالله قربانوف انا هنرنمایی میکرد، ما از طریق آینه نیلگون این شخصیت ها رو میدیدیم، بسیار لذت میبردیم، یک شودی ما حد کنار نداشت. خلاصه
0: خوب خیلی خوب و مرحمت بیاد، من چون چگونه که به شنونده وعده دادم ما با یک ترانه زنده با یک ترانه زنده ما این لحظه برنامه را شروع میکنیم. بازم منتظر میشویم زنگ های تلفنی رو.

0: нарзловозатон хастагиро набинад
1: шо,
0: ва медонед мо пайваста вақте ки мегӯем ки таронаҳои шуморо шунидани бошем, ҳатман дар таронаи шумо бӯи таронаи Кароматулло Қурбонов ҳаст. Ҳамон маззае ки агар мо мехоҳем ки нони чапотӣ аз танӯр истеъмол кунем, ҳатман ки нони чапотӣ модар ба ёд мерасад. вале садои шумо ҳамон садо бозам муҳаббати таронахонии ҳунарманди зиндаёдро ба мо боз ҳам ошноӣ мекунад ва боз ҳам ба мо ёдрас мешавад ва ман мехоҳам ки ҳамин чор мисра тарона аз ҳунарманди зиндаёд Кароматулло Қурбонов бошад, зеро вақте ки мо анонси барномаи шуморо пахш кардем, пайваста шунавандаҳои мо дар почтаи электронӣ танҳоу танҳо аз таронаҳои Кароматулло ёдрас шуданд ва суол ҳам пешниҳод карданд ки Нарзулло хатм кардаи кадом мактаб аст ва ягон пайванди хешутаборӣ дорад бо устод Кароматулло Қурбонов, ки ин қадар садояшон ба якдигар монанд аст.
1: Рости гап, ягон пайванди надорем, не ки аз хешам наздиктар аст. Барои чӣ ки вақте ки ба як ҳунарманд, ба як шахсияте ки ту пайравӣ мекунӣ, дӯст медорӣ, ман рости аз хурдӣ, аз овони хурдӣ бисёр садои устод Кароматулло Қурбоновро дӯст медоштам, то ин ҷониб дӯст медорам. ҳама он суруди таронаҳое ки ман иҷро мекунам ба ҳамон равия, ба ҳамон мактаб аст, яъне ки мактаби бузург аст, мактаби мактаби ҳунарии устод бисёр шабоҳат дорад ба мактаби ҳиндустон. яъне ки бисёр таронаҳои ҳиндуиро ба гуфти худашон таронаҳои ҳинду хондан амри дили ман аст, таронаҳои устод Кароматулло хондан амри дили мо мухлисон аст, пайравон аст. Рости бо Шодравон падари бузургворам бисёр наздик будам, дӯсти чӣ мегӯям, дӯстиашон наздик буд. вақте ки дар шаҳраки 46-ум падари ман ҳамчун нозири минтақафӣ кор ва фаъолият мекардам, ман аз оилаи коркуни ҳифзи ҳуқуқ ҳастам. Дар оилаи мо ҳеч кас санъаткор нест. Рости баъд падарам бисёр қисса мекардам, мегуфтам, ман ҳам кунҷков будам вақте ки мегуфтам падар, ҳами бо устод Кароматулло Қурбонов шумо ягон дӯстӣ доште вай доште, мегуфтам ки вай яке аз дӯстои наздики ман буд, то ҳатто тӯю маракаҳои хештаборон баям бурдагӣ буданд устод Кароматулло Қурбонов гуфтанд бисёр наздик. ҳатто оилаи мо ҳам ҳамун шояд аз ҳамин ҳисоб бошад ки меҳри санъат аз ҳамун дар дили ман ҷой гирифт, ки аз ҳисоби падару модар
0: дар ҳавои таронаҳои Кароматулло Қурбонов вораста шудаед ва муҳаббат ба таронаву садояш кардед ва бошад марҳамат биед аз Кароматулло Қурбонов. бале ва дар ҳақиқат шунавандаҳои изатмад, мутмаинам ки ин лаҳза шуморо пазмон шудаед, бозам бо интизори зангҳои телефони шумо мешавем баъд аз шунидани тарона аз ҳунарманди зиндаёд Кароматулло Қурбонов. марҳамат. хуб, сабабҳои техникӣ аст, ҳама тамом мефаҳмем.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: давраст аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

Ассалому алейкум, шуҳадои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Инак барномаи фарҳанги фароғатӣ озмуни истироҳати даври суфра аз меҳмони хонадони шумо. Коргардони барнома Ҷумахон ва ман масъули барнома Фирӯз Каримзода барои шумо хушӣ мехоҳам ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза. ҳоло мехоҳам барои фароғат ва хушҳолии шумо, чун имрӯз рӯзи нима истироҳатӣ аст, барои хушҳолӣ ва фароғати шумо як таронаи ҷаззобро бо ҳам гӯш мекунем. баъдан мегузарем ба бахшҳои дигари барномаи даври суфра.

0: Радиои Садои Душанбе, радиои мардумист. Бо мо ҳамнаво бош.
1: дӯстони азиз, хаста набошед, барномаи моро аз радиои Садои Душанбе гӯш доред. бахши ин аҷиб аст. факт, далелҳои ҷолибро аз ин бахш бо ҳам гӯш мекунем.

бахши ин аҷиб аст. Шунавандагони азиз, дар ин бахш чанд маълумоти аҷибро вобаста ба ҳодисаҳои табиию таърихӣ тақдиматон медорем. Пас мутаваҷҷеҳ бошед. Чаро паррандаҳо нул ё худ минқор доранд? Тибқи пажӯҳиши олимон, паррандаҳои аввалин дандон доштанд. Баъдан дар паррандаҳо барои он нул инкишоф ёфтааст, ки вазнашон сабуктар гардад нисбат ба даҳони пур аз дандон. Дар ҳар як парранда нул мувофиқи ғизое, ки истеъмол менамояд, ба вуҷуд омад. Масалан, нул як намуди парранда чунон аст, ки чормағзро шикаста тавонад. Нули дигараш бамбурча монанд аст, ки ҳашаротро ба осонӣ медорад. танураҳо дар моҳ аз куҷо пайдо шуданд? вақте метеорит ба рӯи сайёраи мо ё моҳ бармехӯрад, танураҳо ба вуҷуд меоянд. бисёр танураҳо дар моҳ баъди пайдоиши он ба вуҷуд омаданд, чунки ба он зарбаҳои ҳазорҳо метеоритҳо фурӯ рехтанд. ин танураҳо дар моҳ то ҳол боқӣ монданд, чунки дар моҳ атмосфераи нест, ки онро вайрон созад. сурохи сиёҳ чист? вақте дар ситораи азим захираи сӯзишвории ядроӣ тамом мешавад, он метаркад. дар ин ҳолат бо ном ситораи нав аланга мегирад. материяи боқимонда ба нуқтаи хурдакак дар фазо табдил меёбад. қувваи ҷозиба дар атрофи ин нуқта пурқувват аст, ки ҳатто нур аз он ҷо канда карда наметавонад. аз ин рӯ номи сурохии сиёҳро гирифтааст.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: идомаи барномаи даври суфра аз радиои садои душанбе. акнун фурсати он расидааст, ки бахши ситораи дар синаморо якҷо бишнавем.
3: салом шунавандагони азиз, бахши ситораи дар синамо аз пешниҳоди шумо. дар ин бахш мо дар бораи ҳунарманд, коргардон, драматург, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Шоди Солеҳ ба шумо маълумот медиҳем. агар ба шумо дар бораи ҳаёту фаъолияти ин марди ҳунар маълумот гирифтан ҷолиб бошад, моро ҳамроҳӣ кунед. Шоди Солеҳ, ҳунарпешаи шӯравӣ ва тоҷик, коргардон ва драматург, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон, аз соли 1971 актёри театри ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов мебошад. Шоди Солеҳ 10 январи соли 1947 дар деҳаи Қазоқони ноҳияи Лелин ба дунё омадааст. солҳои 1966-1971 дар донишкадаи театрӣ ба номи Луначарскии Москав таҳсил кардааст ва факултаи актёрии донишкадаи давлатии театрӣ ба номи Луначарскиро хатм намудааст. ӯ дар чандин театрҳо фаъолият намудааст, аз қабили солҳои 1971-1988 ҳунарпешаи театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, солҳои 1988-1990 директори театри драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ. аз соли 1990 то ҳол ҳунарпеша, коргардон ва драматурги театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов мебошад. Шоди Солеҳ муаллифи 20 асари саҳнавӣ, 200 саҳначаи хурди ҳаҷвӣ, беш аз 100 сценарияи телевизиониву радиоӣ мебошад. ӯ дар ҳаёти мустақилона низ муваффақ аст, номбурда оиладор ва соҳиби 6 фарзанд мебошад. Шоди Солеҳ дар филмҳои 7 домоди рабудашуда, Достони сиёвуши путон, Салом Гулнора Раҳимова, Раиси колхоз, Биҳишти ноумед, Лифти Қафқози, Ашк ва шамшер, Тақвими интизорӣ, Қиёми рӯз, Ғуруб, Эҳсон, Нақшҳои гуногунро офаридааст. ҳамчун коргардон соли 1994 дар спектакли Аюби муҷассама, соли 1995 театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов Ятимҳои бехона, соли 1997 дар иттифоқи ходимони театр ба пеш ба саҳна гузошта шудааст. холаҳо, меҳмонхонаи нахонда, тӯҳфа аз муҳоҷират дар театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов ба саҳна гузошта шудаанд. ӯ соли 1984 унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ва соли 1996 ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон ва соли 1998 узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон гардидааст. маҳз ҳамин хизматҳои шоистаи Шоди Солеҳ аст, ки имрӯз ӯ дар байни ҳаводорони худ ҷойгоҳи хоссае пайдо намудааст. шунавандагони азиз, ин буд бахши ситораи дар синамо. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: ғайбаки худатай.
1: 102.2 FM мавҷи садои Душанбе. Мавҷи садои Душанбе.
2: сомини арҷуманд, ҳамватанони гиромӣ, ин буд бахшҳои ҷолиби барномаи даври суфра, ки аз радиои садои Душанбе шунидед. Барои шумо хушҳолӣ, фароғат ва беҳтарин хубиҳои зиндагиро муалли эҷодии радиои садои Душанбе таманно дорем. хайр то суҳбатҳои дигар дар барномаи радиои садои Душанбе.

0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиб истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиб истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салому дуруди бепоён нисоратон бод, ҳамватанони азиз. Рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Тақвият ва таҳкими худшиносии миллӣ дар замони муосир. Шунавандагони иззатманд, истиқлоли сиёсиву давлатӣ ба мо имкон дод ки ба ҳифзи забон, таърих ва фарҳанги ниёгонамон аҳамияти махсус диҳем ва ҳисси худшиносии миллиро тақвият бахшем. Маҳз дар замони муосир насли бомаърифат, босавод, бо фарҳангу дониш ва худшиносу худогоҳ метавонад дар набардҳо ва таҳдидҳои ҷаҳони муосир истодагарӣ намуда барои пойдории ватан ва бақои миллат мубориза барад. таҷрибаи давлатдории ҷаҳонӣ, таълимоти илмҳои сиёсӣ, ҷомеашиносӣ ва андешаҳои мутафаккирон далели он аст ки дар ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиву маънавии ҳар ҷомеа омилҳое заруранд ки ба амнияти ҷомеа ва таҳкими давлатдорӣ мусоидат кунанд. ин омилҳо аз ваҳдати миллӣ, волоияти қонун, иқтидори иқтисодиёти давлат, идоракунии бо низоми давлатӣ, амният ва суботи сиёсӣ, артиши миллии пуриқтидор, илму маорифи пешрафта, фарҳанг ва худшиносии миллӣ иборатанд. таҳкими ҳар яке аз ин омилҳо ба устувории давлатдории миллӣ ва суботи сиёсии ҷомеа мусоидат мекунад. яъне ҳамаи ин омилҳо ҷузъи том буда яке бедигаре вуҷуд дошта наметавонад. дар акси ҳол агар яке аз ин омилҳо заиф гардад, пояҳои давлатдориро заиф ва вуҷудияти онро зери суол мебарад. дар ин замина вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва таҳкиму тақвияти худогоҳиву худшиносии миллӣ омили асосие мебошад ки бо пешниҳоди пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон матраҳ гардид.

масъалаи худшиносӣ бо тамоми шаклҳои зуҳуроташ, ба ҷумлаи масъалаҳои марказӣ ва мураккабтарини арзишии ҷомеа ворид мешавад. Омӯзиши ин зуҳурот дар ҷомеаи имрӯза аҳамияти хоса касб намудааст, зеро масъалаи худшиносӣ ва махсусан худшиносии сиёсӣ барои кулли ҷомеа аҳамияти аввалиндараҷа дорад. Бояд иброз намуд ки худшиносии милливу сиёсӣ дар инкишофи истиқлолияти сиёсӣ низ таъсири назаррас дорад. Ҳолати мавҷудияти ҳар миллат дар истиқлолият аст ва ҳатто андешаи истиқлол ба инсон қудрати бузурге эҳдо намуда, иродаи ӯро қавӣ мегардонад. Пас, истиқлолияти андеша бар асоси маърифати ҳастӣ буда, инсонро ба озодӣ ва худогоҳии миллӣ раҳсипор намуда, эътиқоди ӯро нисбат ба ватан ва истиқлолияти он дучанд мегардонад. истиқлолияти Тоҷикистон бузургтарин омили рушду инкишоф ва шинохти асолати миллӣ мебошад. Шунавандагони иззатманд, мо дар иртибот ба нақши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташаккули худшиносии миллӣ, худшиносии миллӣ ва нақши он дар тарбияи ҷавонон, вусъат ва густариши худшиносии миллӣ аз мавзӯъҳои меҳварии сиёсати давлат бо доктори илмҳои таърих профессор Баҳриддин Ализода ҳамсӯҳбат гардидем, ки индам бо ҳам мешунавем.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

0: сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс ҷуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш, малҳами пардифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.